0: uživaj u noćnim satima uz najbolji ritam na Room FM-u, tvoj broj 1 radio.
1: Raspašvajem!

0: Room FM i Media Servis.
1: Vatreni nakon debakla na Rujevici dočekuju Španjolsku u Ligi nacija. U Sisku zatvoreno gradilište zbog pronalaska opasnog zakopanog otpada, u Gospiću traje sanacija. Udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače najavile prosvjed pod nazivom Dosta je nameta. Kod Bugarske pogođeni trgovački brodovi, jedan potonuo, na drugome izbio požar.
0: Vijesti plus Media servisa.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Hrvatska i Španjolska će od 20 sati i 45 minuta igrati utakmicu četvrtog kola Lige nacija na Poljudu. Nakon tri kola, Furija je vodeća u skupini s 9 bodova, a slijede Engleska sa 6 i Hrvatska s 3, dok je Češka bez bodova.
2: Poraz 4-1 od Španjolske u Sevilji bio je još podnošljiv, ali je upalio lampice na komandnoj ploči da nešto s motorom nije u redu i da treba uoči Engleske servis i promjenu dijelova, i to u vrlo kratkom roku. Izbornik Slaven Bilić promijenio je neke igrače za Rujevicu, ali sve je to bilo toliko loše da nam se motor raspao kao rasuti teret. Gordon, Kane, Bellingham i društvo natrpali su Livakovićevu mrežu do vrha, a poraz od 7-0 bio je najveći u povijesti Vatrenih. Koliko su Englezi bili nemilosrdni, a naši u ponoru, govori i raspoloženje kapetana Luke Modrića, kojem je ovo bila 205. utakmica za Hrvatsku.
3: U 20 godina što sam ovdje osjećam baš sram, jer ovo je stvarno nedopustivo. Ovako se nogomet ne može igrati.
2: Unisono su navijači bili nezadovoljni jer od 2018. i poraza od Španjolaca 6-0 nismo doživjeli takvu blamažu. Provjerili smo kakvo je raspoloženje danas.
4: Očekujem borbeniju, hrabriju, agresivniju Hrvatsku, jer ono protiv Engleske je bilo dno dna.
5: Mislim da će biti jako dobra utakmica, pošto su dužni dokazati se našim navijačima i cijelom svijetu.
6: Očekujem da će dečki pokazati kako se bori za Hrvatsku i za sveti dres, a za Bilića mislim da će ih uspjeti motivirati i posložiti na pravi način.
2: Neozbiljno je reći, ali tako ispada da naši nogometaši traže iskupljenje protiv Jamala i društva, jer ovo je ipak puno moćnija reprezentacija, a kako se vratiti iz provalije, izbornik Bilić najavljuje.
7: Ja sam razočaran, ja sam prvenstveno ljut što je onako bilo. I mi moramo biti na maksimalnom nivou, u svakom smislu, i očekivati, nadat se da će oni biti na malo nižem nivou, pa da mi imamo tu šansu.
2: Kad izgubiš 1-0, može biti nesretno, 2-0 može biti loš dan, malo sudac i tko zna što još, a 7-0 je istina. Semafor ne pokazuje koliko su oni dali golova, već koliko smo mi puta odustali.
7: Ova grupa, od početka se znalo da je to najjača ikak. Cilj je euro, cilj je osigurati dobre kvalifikacije, dobru grupu za euro, da znači moramo minimalno biti treći i vidjeti kako i koliko i na koji način ćemo se mi moći suprotstaviti najjačim reprezentacijama na svijetu.
2: Poljud je rasprodan, što znači da će tribine napraviti sve da poguraju Modrića i društvo prema boljoj igri.
8: Očekujem pozitivnu reakciju publike, da nam budu podrška kao što su uvijek bili, pa nakon utakmice neka daju sud.
2: Najbolji nogomet kapetan je igrao u dresu Reala upravo u La Ligi. Ako ih neko poznaje, onda je to Luka Modrić.
8: To je bez dvojbe trenutno najbolja ekipa na svijetu i da li će nas gledati pocijeniti ili nas gledati možda s visoka, ne vjerujem, jer ovo što se desilo nije pravo lice Hrvatske.
2: Hoće li Hrvatska na generalni servis u narodu zvan kao remont ili će ipak trebati samo malo podmazati dijelove, provjerite od 20.45 kad na Poljudu počinje utakmica Hrvatske i Španjolske. Za Media servis Damir Tabaković.
1: Ostale sportske vijesti donosimo na kraju emisije.
0: Media servis Vijesti plus.
1: U tijeku je prva faza sanacije ilegalnog otpada u Gospiću. Svega dvije županije dalje pronađen je zakopan opasni otpad. Zbog toga je u Sisku zatvoreno gradilište modernog medicinskog centra. Detalje donosi Kristina Bubnjević.
9: U Sisku je hitno zatvoreno gradilište projekta Terme Jodno zbog pronalaska zakopanog opasnog otpada, a očevid provode policija i državni inspektorat. Iako se spominje pronalazak žive, gradonačelnik Domagoj Orlić poručuje da treba pričekati završetak istraživanja. Vrnuo se na geokemijsko istraživanje iz 2014. godine.
10: I upravo na ovoj lokaciji količina svih tvari koja je pronađena je unutar maksimalnih dopuštenih vrijednosti, pa čak i za stroge kriterije poljoprivrednog zemljišta.
9: S novim slučajem upoznata je i ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, no ne zna o kojoj se količini otpada radi.
11: Zaostao iz nekog isto prošlog vremena za vrijeme jedne određene industrije koja je time djelovala. Pretpostavljam da je ona obavijestila državne nadležan inspektorat pa ćemo pričekati te nalaze.
9: Naime, terme se grade tik uz bivšu kemijsku tvrtku Herbos, a svoja saznanja podijelila je Snježana Sužnjević-Vago iz građanske inicijative Siščani ne žele biti smetlišćani.
12: Mi se nadamo da će ove dvije grabe biti sanirane, međutim postoje priče, kao što su postale priče i za ove dvije grabe, da je još dio otpada zakopavan u samom dvorištu Herbosa, nešto i u nasipu Savskom, tako da zapravo ne znamo šta će biti sa svim tim. Ja mislim da će se ovdje opet raditi nekakva parcijalna sanacija.
9: U Gospiću pak traje sanacija neopasnog otpada u vrećama, a o situaciji na terenu više je za Medija Servis rekao Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
13: Radi se odvoz uz ogromno zaprašivanje, znači čak se na samoj snimci vidi golim okom, znači da se radi prilikom utovara i odvoza o velikom oblaku prašine. Vidimo da radnici rade bez ikakve zaštitne opreme u smislu nešto što bi ih zaštitilo tog zaprašivanja, sama kasigana glava ih zapravo ne štiti od udisaja tih štetnih, potencijalno štetnih čestica.
9: Poručio je da je bitno da se sanacija odradi kvalitetno, a ne nekoliko dana brže ili sporije.
13: A dobro znamo da su mnogobrojni stručnjaci upozoravali upravo da se zapravo nestručna sanacija može učiniti i više štete nego nekada i sam otpad.
9: Otpad u vrećama ide na spaljivanje u Holcini Nekse, a tim je povodom šef Mosta Nikola Grmoja dao podršku Slavoncima koji se protive dovozu otpada, te iz Osijeka prozvao cijeli državni vrh.
14: Zoran Milanović, koji je poslao priopćenje i rekla da je SOA obavijestila nadležne institucije, i predsjednik Odbora za nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić, koji je izjavio da je SOA obavijestila institucije.
9: Recimo na kraju da su rezultati posljednjeg uzorkovanja pokazali da je voda iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije i otoka Paga i Raba zdravstveno ispravna i sigurna za piće. Za Medija Servis, Kristina Bubnjević.
0: Medija Servis, vijesti plus.
1: Preminula je i četvrta žrtva velikog požara koji je sredinom kolovoza zahvatio područje Omiša. Riječ je o 41-godišnjoj ženi koja je nakon 2 mjeseca intenzivnog liječenja podlegla teškim ozljedama, priopćili su iz KBC-a Sestara Milosrdnica u Zagrebu. Preostala 2 pacijenta i dalje su na liječenju u klinici za traumatologiju. Mlađi pacijent u fazi je oporavka te je premješten s jedinice intenzivnog liječenja, dok je stariji i dalje na intenzivnom liječenju, ali stabilnog stanja, samostalno diše, te ne zahtjeva primjenu lijekova za održavanje tlaka, priopćili su iz KBC-a.
0: Medija Servis, vijesti plus.
1: Udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače najavile su za ovu subotu prosvjed pod nazivom Dosta je nameta. Povod su, kažu, česte izmjene propisa, rastuća administrativna opterećenja, kao i povećanje raznih nameta.
15: Predstavnici udruge Glas poduzetnika najavili su prosvjed koji će se ove subote u 12 sati održati na Zagrebačkom trgu Kralja Tomislava. Prosvjed pod sloganom Dosta je nameta organiziraju s udrugom Spasimo male obiteljske iznajmljivače, a članica upravnog odbora udruge Kristina Bakula predstavila je neke od zahtjeva.
16: Tražimo ukidanje vladinih odluka o sidrenim cijenama, tražimo izmjenu zakona o zaštiti potrošača koji se odnosi na bazne cijene. Potrošača ćemo zaštititi od rasta cijena, a svi smo mi potrošači, na način da smanjimo porezno opterećenje, odnosno da smanjimo PDV, da smanjimo namete na rad i da smanjimo troškove energenata.
15: Bakula se osvrnula i na odgodu obveznog uvođenja sidrenih cijena za obrtnike, koje će zbog perioda prilagodbe biti uvedene 17. studenog.
16: Odgoda realno ne znači nama ništa. To je ko da vam neko stavi omču oko vrata i kaže nećete sutra visjet nego za mjesec dana. Nama je strah i teret jednak u ovom trenutku.
15: Najavljeni prosvjed komentirao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar, koji je poslao poruku organizatorima.
17: Ja ću podsjetiti ove najglasnije političke predstavnike u nekakvim udrugama poduzetnika, koje su cijelo vrijeme rukovođene političkim prvacima određenih političkih opcija, da je vlada donijela toliko parafiskalnog i administrativnog rasterećenja, negdje u vrijednosti 550 milijuna eura.
15: Bakula je odgovorila ministru kojemu je poručila da se ne žele spuštati na njegovu razinu komunikacije i prozivki.
16: Poručujemo mu da je on plaćen iz džepa nas građana, ne da nam docira, nego da nas sasluša, da razgovara s nama i da ponudi rješenja. Jer to ministarstvo nije privatna loža nečija, niti smo mi građani statisti u nekome filmu, nego je on tu plaćen da predstavlja sve nas bez obzira na sve moguće razlike.
15: Sidrene cijene nisu jedini problem poduzetnika. Član upravnog odbora Glasa poduzetnika Dario Kožul je kao jedan od izazova istaknuo veliku razliku između bruto i neto iznosa plaća. Naveo je da većina tog iznosa odlazi na plaćanje mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, ali da građani od toga ne dobivaju dovoljno.
18: Mi imamo najmizernije mirovine na nivou Europske unije, imamo zdravstvenu zaštitu gdje ljudi umiru masovno zato što im se ne pruža zdravstvena zaštita na vrijeme.
15: Predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić istaknuo je da prosvjedom žele poslati jednu ključnu poruku. Pustite nas da radimo.
19: Mi smo svjedoci sve veće puzajuće regulacije što sa strane Europske unije, što sa strane Hrvatske države koja sputava konkurentnost, to tako neće moći ići. Vi morate shvatiti da to ide kontra interesa cijele Hrvatske, ne samo interesa poduzetnika.
15: Za Medija servis Božo Filip Marković.
0: Medija servis Vijesti plus.
1: Upravno vijeće Zagrebačkog županijskog suda usvojilo je žalbu DORH-a na odluku da se poduzetniku Tomislavu Horvatinčiću odredi istražni zatvor u domu. Horvatinčić tako neće biti pušten u kućni pritvor, već ostaje u Remetincu do kraja mjeseca. Tereti ga se zbog kršenja zabrane upravljanja motornim vozilom. Mjera mu je izrečena zbog izazivanja pomorske nesreće u kojoj su poginuli talijanski supružnici. USKOK je nakon provedene istrage podigao optužnicu protiv bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih cesta Josipa Škorića, njegovog bratića i predsjednika uprave Osijek Koteksa Zorana Škorića, kao i protiv direktorice tvrtke Struktivo SB zbog primanja i davanja mita u gospodarskom poslovanju. Iz USKOK-a navode da je Škorić pogodovao dvijema tvrtkama pri dobivanju poslova, a da je za uzvrat dobio automobil, odjeću izrađenu po mjeri, proslavu u restoranu te financiranje dijela obnove svoje obiteljske kuće. U optužnici stoji kako se na taj način nepripadno koristio s gotovo 130 tisuća eura.
0: Medija servis Vijesti plus.
1: U Splitu se održava veliki summit Med9. U grad stižu šefovi 9 mediteranskih država Europske unije, što predstavlja vrhunac hrvatskog predsjedanja tom neformalnom organizacijom. Na stolu će biti ključne europske politike. Sve počinje večerom dobrodošlice koju organizira premijer Andrej Plenković. Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andreja Metelko-Zgombić ranije je najavila.
20: Ove godine mi predsjedamo i bili smo dosta ambiciozni u našem predsjedanju, te smo do samog sastanka na vrhu održali čitav niz ministarskih sastanaka.
0: Medija servis Vijesti plus.
1: Eskalacija u Crnom moru. U napadu dronovima pogođena su dva trgovačka broda nadomak bugarske obale. Dok Rusija i Ukrajina razmjenjuju žestoke udare, u Francuskoj novi val masovnih prosvjeda, deseci tisuća mladih na ulicama traže bolje uvjete u školama.
21: Dva trgovačka broda pogođena su dronovima u Crnom moru kod bugarske obale. Jedan je potonuo dok je na drugom buknuo požar, objavila je tamošnja vlada. Dok se mornari s potonulog broda vode kao nestali, oni s drugog su spašeni. Nije utvrđeno odakle su dronovi došli, no ovo je prvi takav napad na brodove u gospodarskom pojasu članice NATO-a. Bugarski premijer Rumen Radev.
22: Apsolutno nedopustiv napad u bugarskom isključivo gospodarskom pojasu. Rat se zaoštrava, krše se već sva pravila međunarodnog prava, napadaju se civilna morska plovila. Apsolutno nedopustivo.
21: Incident se dogodio samo dan nakon što je u Crnom moru dronom pogođen turski teretni brod koji je prevozio žito. O napadima se na platformi X oglasila i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
23: Situacija u Crnom moru sve više zabrinjava. Trgovački brodovi i nevine posade postaju meta, a na moru su već izgubljeni ljudski životi. Iako se točne okolnosti ovih incidenata još uvijek utvrđuju, razvoj situacije vrlo je zabrinjavajući. Napadi na civilni pomorski promet neprihvatljivi su. S punom solidarnošću stojimo uz naše članice na istočnom krilu.
21: A stanje je nestabilno i na istoku Europe, gdje su Rusija i Ukrajina tijekom noći izmjenjivale napade. Ukrajinske snage izvele su napad bespilotnim letjelicama na područje Moskve, gdje je ciljano skladište nafte. Ruski izvori potvrđuju 2 poginule i 9 ozlijeđenih osoba. Na udaru je tijekom noći bila i Ukrajina. U ruskom napadu na stambeni dio Harkiva poginulo je 5 ljudi, a više od 50 ih je ozlijeđeno, među kojima je 3 djece, dok su stambene zgrade teško oštećene, objavili su ukrajinski dužnosnici. Nema police, Francuska se ponovno suočava s velikim prosvjedima. Deseci tisuća mladih preplavili su ulice tražeći bolje uvjete u školama i veća sredstva za obrazovanje. Sukobi s policijom već su zabilježeni u nekoliko gradova, dok se u Parizu sprema skup s oko 40 tisuća sudionika. Budući da su potporu učenicima pružili najveći sindikati, vlasti su u pripravnost stavile brojne policijske jedinice diljem zemlje. Evo što su rekli učenici u prosvjedu.
3: Osjećamo se poniženo. Kada je odgovor nasilje, to znači da negdje demokracija više ne funkcionira, ali prije svega osjećamo da zaista postoji jaz između nas i elita, te osjećamo da stvaramo nelagodu. Toliko smetamo da šalju silu kako bi nas ušutkali.
4: Uputio bih poruku ostalim srednjoškolcima, a to je da budu odgovorni, da ne padnu upravo u to nasilje koje nam zapravo šteti i omogućuje svima koji nas žele diskreditirati da prikažu kako nismo inteligentni, da smo nasilni, jer to nije istina.
21: Za Medija servis Nina Mohorović.
0: Medija servis Vijesti plus.
1: Istekao je rok za žalbe na natječaj za izradu idejnog rješenja novog stadiona na Maksimiru. Posljednji dan roka za žalbu iskoristilo je Ministarstvo gospodarstva te uložilo žalbu u ime Vlade. Ministar sporta Tonči Glavina poručio je kako su pristigle i druge žalbe.
5: Cilj nam je da se apsolutno provjeri na temelju onoga što su naši stručnjaci zanalizirali. Postoji sumnja mogućnost da možda to se skupa nije vredovano adekvatno s tim pozivom, zato upravo je i žalba da se apsolutno sve provjeri.
1: I dok se nižu brojne reakcije na odabrano arhitektonsko rješenje, o cijelom smo slučaju u intervju Medija servisa razgovarali s komunikacijskim stručnjakom Krešimirom Macanom. Istaknuo je da su gradonačelnik Tomislav Tomašević i ministar Tonči Glavina vjerovali struci.
6: Ja mislim jasno da će, s obzirom imamo tri žalbe, da će se vjerojatno pozitivno riješiti takva atmosfera. I onda idete na sigurno, pa onda otvarate prostor da se donese neka druga odluka ili poništi ili to će odlučivati DKOM na koji način se može takav natječaj provesti. Ali evo samo ovaj super primjer gdje postavite da je sve kao po pravilima i onda ne odigrate po pravilima. Tako da mislim da je politiku malo zateklo, ali nisu mogli ignorirati ovo nezadovoljstvo navijača.
1: Cijeli razgovor dostupan je na internetskim stranicama te na YouTube kanalu Medija servisa.
0: Sport.
21: Vatreni do 21. godine protiv Litve zaključuju kvalifikacijski ciklus za europsko prvenstvo sljedeće godine. Utakmicu je najavio Domagoj Bukvić.
24: Malo smo ih analizirali i mislim da mi samo trebamo igrati našu igru i ući 100% i to će biti to.
21: Susret počinje u 19 sati. Hrvatski tenisač Nikola Mektić i Amerikanac Craig Icek pobjednici su ATP turnira iz serije 500 u Tokiju. U finalu su sa 7-6, 5-7, 10-6 svladali francuski par Ari Bage i Olivetti. Recimo kako je za Mektića i Craig Icek ovo bio četvrti zajednički nastup u finalu ATP turnira i drugi osvojeni naslov. Rukometaše Zagreba u trećem kolu Lige prvaka očekuje danski Aalborg u Zagrebačkoj areni. Aktualni prvaci Hrvatske u domaćem prvenstvu su neporaženi, dok u Ligi prvaka imaju pobjedu i poraz. Trener Hrvoje Horvat.
25: Bitna nam je utakmica jako, znamo šta nam nosi, bilo bi puno lakše ili puno bolje da tu upišemo bodove nego da ih tražimo po Danskoj. Spremni jesmo, znamo kvalitetu Aalborga, znamo čim Danci raspolažu, osim te tranzicije danskom rukometu što je već opće poznato, te trke koje moramo primarno spriječiti, bit će bitna ta naša obrana, taj defensivni dio.
21: Utakmica je na rasporedu u četvrtak u 18 i 45 minuta. Za Medija servis Petra Petrlić.
1: Na kraju ponovimo, Vatreni nakon debakla na Rujevici dočekuju Španjolsku u Ligi nacija.
0: Slušali ste Vijesti plus Medija servisa.
1: Uredio i vodio Tonči Gabelić.
26: E-Kupi donosi Black Friday Extreme. Popusti do 60%. Svaki dan top proizvodi po ekstremno dobrim cijenama. Ekskluzivne ponude samo u E-Kupi. Black Friday Extreme. Ekstremno dobra ponuda. E-Kupi.hr.
27: 50 članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
28: Ja sam Tonči Glavina i ja slušam Media Servis.
27: Media Servis, najbrža istina.
29: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
30: Pet Network International traži akvaristu, mjesta rada su Zagreb i Split, prijave traju do 18. listopada. Tekstil Promet traži vozača motornog vozila, dostavljača, mjesto rada je Zagreb, javi im se do 11. listopada. Galeb zapošljava skladištara u Omišu, javi im se do 11. listopada. HNK Hajduk traži električara, mjesto rada je Split, prijave traju do 11. listopada.
29: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Vrijeme sutra na sjevernom Jadranu te u Gorskoj Hrvatskoj promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno, mjestimice uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Drugdje djelomice sunčano uz više oblaka ujutro te ponovno na večer. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19. Najviša dnevna između 22 i 26, u Gorju malo niža.
0: Media servis. Najbrža istina.
2: Okreni na 97 i uživaj!

Room FM aplikacija. Tvoj broj 1. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

0: Oh, that. Gerald, it's my name. Jutro je stiglo. Budi se uz najbolju glazbu na Room FM-u. Tvoj savršeni početak dana.
1: Kako je ova pjesma rekla prije nego što sam se priključila? Dolazim s tišinom. E pa ne dolazim s tišinom. Dobro jutro, Virovitice. Evo nas u još jednoj srijedi. Ja sam Kasandra i pravim vam društvo sve do 11 sati. Ako ste već budni, super. I ako nas slušate, još bolje.

0: Servisni centar Room FM-a.
1: Tako je, dobro jutro, 17 sati i 16 minuta. Idemo mi provjeriti našu današnju prognozu i samo stanje u prometu. Ajmo prvo na prognozu, kaže sljedeće za cijelu Hrvatsku danas. Na Jadranu i krajevima uz njega promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom, uglavnom u Istri te u Gorskom kotaru. Drugdje djelomice poslijepodne i pretežno sunčano, vjetar slab poslijepodne do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako jugo, prema kraju dana u jačanju. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 22 i 26, ali kako mi se čini svaki dan nam je takav, bar evo kroz tjedan bio, taj maksimalac sa nekih 25-26 kroz dan, tako da se zapravo danas ne bi trebalo ništa promijeniti. Što se tiče trenutnih temperatura, Virovitica 8,5 u ovome trenutku, Slatina na 5, Koprivnica na 11, Bjelovar na 9. Eto, toliko o vremenskoj prognozi, a sad možemo i na samo stanje u prometu. Ako ste svi na kotačima, a bome jeste, evo i kratko stanje u prometu. U Virovitici je ovog jutra promet za sad rijedak, koliko vidim i sve prolazi bez problema, tako da nema razloga za nervozu niti žurbu, samo polako. Na nekim drugim cestama ima malo više gužve, posebno na zagrebačkoj obilaznici, na Istarskom Ipsilonu i kod Jakovlja i Zaprešića, gdje se zbog radova vozi usporeno i mogući su kraći zastoj, pa evo ako se slučajno tamo, ima je dodatnog strpljenja. Ako krećeš

selo krene raspravljati. Nadam se da ste već, evo, bar velika većina vas nešto uspjeli rezervirati, riješiti i dogovoriti se. Zdravko Čolić, ti si mi u krvi, dobro jutro.

0: Željko Bajić Baja i Znakovi u 7:48. Dobro jutro.
1: Jutro na Room FM-u ti donose M&M instalacije, ovlašteni servis i službeni partner Vivaxa.
2: Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Velik izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Velik izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi više.

0: 160. MS Servis. Bečka ulica 18, Virovitica.
1: Jutro sa Kasandrom na Rum FM-u.
2: Tako je, i dalje smo ujutro na Rum FM-u. Dobro jutro, 7 sati 48 minuta, kako sam već ispomenula. Virovitica u ovom trenutku na laganih 10 stupnjeva. Družimo se i dalje, još par glazbenih brojeva, onda slušamo i vijesti Media Servisa. Relja Popović za početak, Beograd još živi. Dobro jutro.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u. Rum FM i Media Servis.
1: 8 je sati.
0: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. U Sisku je hitno zatvoreno gradilište projekta Terme Jodno zbog pronalaska zakopanog opasnog otpada, a očevid provode policija i državni inspektorat. Iako se spominje pronalazak žive, gradonačelnik Domagoj Orlić poručuje da treba pričekati završetak istraživanja. Osvrnuo se na geokemijsko istraživanje iz 2014. godine.
2: I upravo na ovoj lokaciji količina svih tvari koja je pronađena je unutar maksimalnih dopuštenih vrijednosti, pa čak i za stroge kriterije poljoprivrednog zemljišta.
1: Terme se grade tik uz bivšu kemijsku tvrtku Herbos, a svoja saznanja podijelila je Snježana Sužnjević-Vago iz građanske inicijative Sišćani ne žele biti smetlišćani.
3: Mi se nadamo da će ove dvije grabe biti sanirane, međutim postoje priče, kao što su postale priče i za ove dvije grabe, da je još dio otpada zakopavan u samom dvorištu Herbosa, nešto i u nasipu Savskog, tako da zapravo ne znamo šta će biti sa svim tim. Ja mislim da će se ovdje opet raditi nekakva parcijalna sanacija.
1: Treća je obljetnica Hamasovog terorističkog napada na Izrael. 7. listopada 2023. godine ubili su oko 1200 osoba, a 251 oteli, nakon čega je Izrael započeo rat u kojem je prema Ministarstvu zdravstva, kojim upravlja Hamas, ubijeno 74.200 ljudi. Hamas i Izrael su u listopadu prošle godine dogovorili prekid rata kao dio mirovnog plana američkog predsjednika Donalda Trumpa, a uključuje obustavu svih vojnih operacija i predaju posljednjih talaca od strane Hamasa. Hrvatska nogometna reprezentacija porazom je zaključila prvi ciklus Lige nacija. Španjolska je na poljudu nakon preokreta bila bolja od Vatrenih sa 2-1. Za Hrvatsku je poveo Ivan Perišić, dok je za izjednačenje, a kasnije i konačan rezultat, zabio Mikel Merino. U drugoj utakmici naše skupine Engleska je slavila protiv Češke sa 3-0. Španjolska je trenutno prva sa 12 bodova, slijedi Engleska sa 9, Hrvatska ima 3, dok je Češka bez bodova. Iduću utakmicu Vatreni igraju 12. studenog protiv Engleske te 3 dana kasnije protiv Češke. Toliko u vijestima.
0: Jutro na Rum FM-u.
4: Slušali smo vijesti Media Servisa, sada slušamo novu Maglu Band. Puštam vas da uživate zapravo u par glazbenih brojeva, a onda ćemo se Mateo i ja u točno 8 sati i 15 minuta priključiti u internet portale. Magla Band već je krenula.

0: Ostani i dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
0: Tvoj broj jedan za najbolju glazbu.

0: Ferrari. O čemu će i što pisati i objaviti?
1: Dobro jutro, 8 nam je sad i 15 minuta, vrijeme nam je za...

županiju. U Podravini mobilne ambulante tjedno prelaze čak i do 1000 km kako bi liječničku pomoć dovele bliže ljudima koji žive u udaljenim i ruralnim područjima. U našoj Virovitičko-podravskoj županiji trenutno rade dvije takve ambulante, jedna pokriva istočni, a druga zapadni dio županije. U timu su liječnik, medicinska sestra i vozač, a cilj je prvenstveno pomoći starijim i teže pokretnim pacijentima koji bi inače morali organizirati prijevoz do same ordinacije. Koliko je usluga ljudima važna pokazuje i podatak da u nekim selima čak dolazak mobilne ambulante postane pravi mali događaj. Ljudi čekaju liječnika ispred svojih kuća. Mogu sad to onako i zamisliti u situaciju. Kaže, svaka od tih ambulanti mjesečno prijeđe oko 4000 km, međutim postoji jedan problem. Liječnik može doći u selo, pregledati pacijenta i propisati terapiju, ali pacijent nakon toga i dalje mora nekako doći do ljekarne. Zato se sve više sad u medijima spominju i te mobilne ljekarne. U Virovitičko-podravskoj županiji za sad takve usluge nema, ali evo, s obzirom da se o tome raspravlja, postoji vjerojatnost da će onda u neko skorije vrijeme uvesti možda i te mobilne ljekarne, pa onda više pacijent neće morati nigdje ići, nego će sve od početka pa do kraja moći obaviti u toj mobilnoj ljekarni.

0: raditi od kuće. Pozdravljam ovu vijest, pozdravljam ovu ideju, pozdravljam vrijedne ljude koji rade u ovim mobilnim ambulantama i koji eto liječe i pomažu starijim i nemoćnijim osobama od nas, kako bi eto sačuvali svoje zdravlje. Eto, za prvu vijest ne možeš bolje.
1: Da, meni je to iskreno i super, znam da postoje tako i mobilne trgovine u tim manjim mjestima, jel pa mjestima koja nemaju trgovine, pa im dođe onako kombi jednom dnevno ili ne znam, ili jednom tjedno pa si mogu kupiti tako. Tako da, i to sa mobilnom ambulantom vjerojatno, to sigurno je pun pogodak.
0: Ja sam se sjetila sad onog kombija dok smo bili mali sa sladoledom.
1: I to, eto još jedan
0: zašto
1: primjer.
0: Zašto sam se sad toga sjetila?
1: Onaj zvuk, joj.
0: Joj, kak išli.
1: Da, tako nešto. Ajde, idemo dalje sa vijestima. Uglavnom, cijene, opet cijene. Europska unija predložila je plaćanje dodatna 2 eura naknade po stavci za uvoz paketa malih vrijednosti do 150 eura iz trećih zemalja, uključujući prvenstveno Kinu. Što znači da će se taj iznos plaćati uz privremenu carinu od 3 eura. Evo, to je objavila Hrvatska obrtnička komora na svojim web stranicama. Uglavnom, svi paketi ispod cijene od 150 eura uz ona 3 eura što sad plaćate carinu, plaćat ćete još naknadu dodatno od 2 eura. To jest po jednom proizvodu, eto sada naknada umjesto 3 eura, 5 eura.
0: Eto, opet cijene, ali dobro.
1: Da, ne znam kak vi, to jest jel naručujete i dalje onako masovno svi sa Temu, AliExpressa i tih stvari, kad si ti, ne a.
0: Imala sam vijest, ne znam kada, možda prije kojih mjesec dana radili su neku statistiku sad nakon što su uveli ove carine, koliko zapravo ljudi i dalje naručuje ili ne naručuje, potražnja je pala i njihova zarada je uz to isto pala, tako da mislim da su ljudi bez obzira ovoga na sve ipak malo smanjili kupnju putem interneta.
1: Dobro, jer da, onda si, mislim, kupovao si sitnice one koje ti realno ni ne trebaju, jel? A ovako ćeš razmisliti za ovih 3 eura, to je sada 5 dodatno što moraš platiti, treba li ti taj proizvod?
0: Da. Ajde, ako si završio, idemo dalje. Imam vijest, idemo do Slavonije. Kaže, u Slavoniji grade 5 velikih silosa za pšenicu. U Slavoniji se planira izgradnja 5 velikih proizvodnih centara i 5 silosa, po jednog u svakoj od 5 slavonskih županija. Ukupni kapacitet bio bi čak 250 tisuća tona pšenice, ali ovdje zapravo

0: Proizvođač sam nabavlja repromaterijal i zasebno prodaje svoju pšenicu. Proizvođači bi zajedno kupovali, skladištili i zatim prodavali. Time bi imali veću količinu proizvoda i samim time jaču pregovaračku poziciju na tržištu. E sad, postavlja se pitanje zašto je to potrebno. Iz komore upozoravaju da mali proizvođači teško mogu biti konkurentni ako svaki radi sam za sebe. Hrvatska pšenica proizvodi na oko 150 tisuća hektara, dok je primjerice Mađarska proizvodi na oko 1 milijun hektara. Zato smatraju da bi zajednički nastup poljoprivrednicima omogućio bolje cijene i lakši plasman proizvoda.
1: Znači nešto kao seljačka zadruga.
0: Ajmo to tako nazvat. I ovo meni uopće ne zvuči loše. Ovdje mi još u tekstu stoji, kaže, jedan silos kapaciteta 50 tisuća tona procjenjuje se na 6 do 8 milijuna eura, a oko 65% ulaganja planiralo bi se financirati europskim novcem. Projekt je dugoročan i upravo će udruživanje proizvođača biti jedan od najvećih izazova. Ukratko, ova vijest možda onako nekako naginje na tu stranu da se pozove sve te poljoprivrednike, zainteresirane poljoprivrednike, da se udruže i da zajedničkim snagama eto naprave nešto.
1: Dobro, realno gle, što ih je više, to su jači, kako bi se reklo. Pretpostavljam da mogu onda ispregovarati bolje cijene i sve što već ide uz to.
0: Ajde, ja se nadam evo da ćete se uspjeti udružiti, vi zainteresirani, i da će ići to u nekom dobrom smjeru.
1: Hoćemo zasirat?
0: Ajde.
1: Ajde.
0: Idemo i mi u dobrom smjeru.
1: Idemo.
2: Sve mi se menja, ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja.

0: Internet portali. Ocenuće i što pisati i objaviti.
1: Dobro jutro, 8 sati 26 minuta, Kasi Mateo i dalje sa tobom u drugom krugu interneta portala. Ništa, komentiramo malo vijesti, tako pijemo kavicu.
2: Da, lagano kroz jutro, ostani s nama, skuhaj si kavu ako već nisi i budi dio internet portala.
1: Upravo to, dobro jutro.
2: Hajmo dalje, Želiš ti ili ću ja?
1: Pa ajde, mogu se ja sam dotaknuti ovoga što nam je dalje aktualno u Hrvatskoj, nastavak priče oko, to jest nastavak cijele priče oko 37 tisuća tona otpada zakopanog u Gospiću. Uglavnom, glavni državni inspektor Tonči Glavinić sad kaže da se slučaj ponovno detaljno češlja. Uglavnom, rekao je čim je još stupio na dužnost, zatražio reviziju cijelog predmeta vezanog uz tu lokaciju, sama revizija još uvijek traje. Inspektorat je prema njegovim riječima već ranije postupao, podnesena je kaznena prijava protiv gospodarskih subjekata zbog teškog kaznenog djela ugrožavanja okoliša. Uglavnom, dozvole za gospodarenje otpadom dva puta su ukinute na zahtjev inspektorata, izrečeno je čak 15 kazni u ukupnom iznosu od gotovo 140 tisuća eura. E sad, ono što je zanimljivo je pitanje je li netko unutar sustava pogriješio ili propustio nešto napraviti. Uglavnom, Glavinić kaže da se to još utvrđuje, ali poručuje dosta izravno, ako se utvrdi da je netko odgovoran, on će ga osobno prvi prijaviti, je sam rekao. Kaže da očekuje da će se kroz kazneni postupak i istražne radnje utvrditi tko je konkretno odgovoran za ovo što se dogodilo u Gospiću. Uglavnom, još jedna onako dosta važna stvar, ministar tvrdi, to jest je potvrdio da je prvu prijavu inspektorata zaprimio 21. lipnja 2023. i to od tadašnjeg ministarstva gospodarstva, a ne izravno od sigurnosno obavještajne agencije. Uglavnom, ministarstvo zaštite okoliša predstavilo je plan sanacije lokacije u Gospiću, inspektorat će nadzirat kako se ta sanacija provodi. Uglavnom, je jedna stvar koja se još paralelno provjerava, državni inspektorat je nedavno napravio i dodatna ispitivanja hrane i vode na području Gospića i okolice. Uglavnom, prema trenutno objavljenim rezultatima, voda i hrana sa tog područja bi trebala biti pitka, to jest jestiva. Eto, uglavnom, ne bi trebalo biti nikakvih poteškoća za hranu.
2: Hvala Bogu, da.
1: Ne odstupa od parametara, jel? Eto, to je to uglavnom što se te vijesti tiče, što se tog samog Gospića tiče.
2: Ok, ajmo na još jednu zanimljivu priču, tiče se hrvatskih studenata. Kaže, više od 13.000 hrvatskih studenata trenutno studira na stranim sveučilištima, a Hrvatska je prema UNESCO-vim statistikama treća zemlja u Europskoj uniji po rastu broja studenata koji studiraju u inozemstvu. To znači da sve više mladih nakon srednje škole razmišlja šire, ne samo o našem Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Splitu, gdje god, nego i o fakultetima u drugim europskim zemljama pa i šire. Jedan od razloga je što odlazak u inozemstvo mladima osim samog studija donosi i iskustvo života u drugoj zemlji, bolje poznavanje jezika, upoznavanje drugih kultura i naravno za sam kraj veću samostalnost. No naravno, postoji veliki problem, kažu, novac, troškovi studiranja i života u drugoj državi mnogima su najveća prepreka. Zanimljiv je i podatak da je udio studenata u Hrvatskoj koji su prethodno obrazovanje završili u nekoj drugoj zemlji samo 3,7%, što je među najnižim udjelima u Europskoj uniji. Inače, podsjetimo se, upravo će i u Zagrebu 10. listopada održati se sajam svjetskog obrazovanja na kojem će se predstaviti više od 60 obrazovnih institucija iz Hrvatske i inozemstva, a studenti i srednjoškolci moći će saznati više o i fakultetima, stipendijama, troškovima i samim mogućnostima školovanja u drugim državama. Dakle, da sumiramo vijest, studenti naši hrvatski sve češće gledaju preko granice kada biraju gdje će studirati, znači nisu se ograničili samo na naše gradove, nego su gledali malo šire, ali tu se i postavlja jedno jako dobro pitanje, a to je hoće li se nakon studija vratiti u Hrvatsku raditi ili će ipak svoje obrazovanje pretvoriti u neki novi život u inozemstvu. Ja bih ipak voljela, eto, da bez obzira što su bar velika većina njih eto izabrala studirati negdje izvan Hrvatske, da će oni ipak to svoje znanje vratiti ovdje kod nas. E sad, kad bismo još imali neki podatak od prije, lani ili preklani, je koliko se zapravo ljudi vratilo nakon studiranja u nekim drugim zemljama ovdje raditi, to bi bilo još zanimljivije, ali za sad evo tu informaciju nemam.
1: Pretpostavljam, nagađam jel da ih nema puno, ali bilo bi lijepo da ih ima puno.
2: Da.
1: E, ajde kad si se već dotaknula studenta, onda ću se ja prebaciti malo na srednjoškolce, to jest na ovu situaciju koja nam se događa u Francuskoj, tamo već tjednima traju veliki učenički prosvjedi. Jučer je bio do sad najveći dan mobilizacije, na ulice su izašli učenici, studenti, nastavnici, ali ovoga puta i roditelji. Prosvjedi su se proširili na brojne gradove prema francuskom ministarstvu unutarnjih poslova. Bilo je oko 256.000 prosvjednika, dok organizatori tvrde da ih je bilo oko 450.000. Ako se pitate zašto su uopće izašle na ulice, uglavnom, mislim, meni je ovo fascinantno, ovo kod nas nikad ne bi doživjeli. Učenici se bune zbog manjka profesora, prenatrpanih učionica, loših i dotrajalih školskih zgrada, dugih školskih dana, ali zbog toga što škole teško podnose sve veće ljetne temperature. Neki učenici pričaju čak o školama bez dovoljno stolica, toaletima bez vrata i manjku osnovnih stvari poput sapuna i toaletnog papira. Ali ono što mi je fascinantno, da su se stvarno onako svi složno ujedinili i pobunili protiv toga. Problem je što nije sve ostalo na mirnim prosvjedima, u nekim gradovima počeli su sukobi sa policijom, bacanje petarde i drugih predmeta, paljanje kontejnera, tu su bili neki požari. Uglavnom, u Lyonu su blokirane prometnice, u Rennesu je policija koristila vodene topove, negdje čak i suzavac. Uglavnom, od samog početka prosvjeda privedeno je više od 6500 ljudi, a velika većina privedenih su upravo maloljetnici. Posebno je odjeknuo jedan slučaj 14-godišnjeg učenika koji je teško ozlijeđen u lice projektilom ispaljenim iz policijskog bacača granata, a policajac koji je pucao sada je pod službenom istragom. Uglavnom, vlada pokušava smiriti tamo situaciju i kaže da razumije dio zahtjeva učenika. Ministar gospodarstva već govori o mogućnosti hitnih mjera i dodatnog ulaganja u škole, a istovremeno vlasti inzistiraju da nasilje i uništavanje imovine neće biti tolerirani. Uglavnom, mislim, podržavam ovo što se bore za bolja prava, ali stvarno onako slike, kad vidimo slike koje nam dolaze od tih prosvjeda, baš su jako ružne, jer nije to onako klasičan, normalan prosvjed, miran prosvjed, kako to bude ono kod nas i kako bi to trebalo biti, nego ovo je baš ono kao da je rat na ulicama, pale aute, jel, pale kontejnere, zapali su, koliko sam vidio, jednog profesora čak. Uglavnom, da, baš grozna situacija. Eto, nadam se da će se to i tamo smiriti i da će dobiti bolje uvjete školovanja.
2: Pa ja se evo nadam, ali bez tih nemira.
1: Bez tih nemira,
2: naravno. Samo da je malo mirnije i da nekako svi budu sigurni i da dobiju eto to što traže. Ja tražim jednu pauzu.
1: Može.
2: Ajde. Ajmo.

0: Бой. О чему же и что писать и объявить?
1: Evo ga, doletjeli smo i mi lagano u zadnji krug internet portala 8.38. Dobro jutro, Mateo i Kassandra tu.
2: Dobro ovdje. Jutro.
1: Hajmo dalje.
2: Hajmo dalje.
1: Samo lijepe i čudne vijesti za kraj.
2: Samo lijepe i čudne vijesti. Ajde onda jedna lijepa ovako vijest od mene. Za kraj više od 10 milijuna eura ulaže se. Mislim, ni od mene tih 10 milijuna eura, da se razumijemo. Uglavnom više od 10...
1: Bilo bi lijepo, malo
2: bilo bi
1: da
2: lijepo.
1: Se isprsiš.
2: Da, više od 10 milijuna eura ulaže se u zaštitu i obnovu hrvatskih nacionalnih parkova i parkova prirode. Uglavnom, ukupno je odobreno 10,7 milijuna eura za 5 projekata, od čega je čak 8,9 milijuna eura bespovratnih sredstava. Novac uglavnom ide u Nacionalni park Sjeverni Velebit, Nacionalni park Mljet, te parkove prirode Lastovo otočje, Biokovo i Telaščica. A što će se konkretno raditi? Uglavnom, jedan dio novaca ide na ekološka sidrišta na Lastovskom otočju. To znači da će se, na primjer, nautičarima omogućiti sidrenje na načine koje manje štete morskom dnu, posebno osjetljivim livadama, na primjer, morskim vrstama, grebenima, špiljama. Uglavnom, za ta dva projekta osigurano je gotovo 3,9 milijuna eura. Na Sjevernom Velebitu, na primjer, obnavljat će se travnjaci i druga vrijedna staništa, dok će se na Biokovu raditi na očuvanju brojnih biljnih i životinjskih vrsta, obnovi šumskih, travnjačkih, vodenih i podzemnih staništa, te uklanjanju invazivnih vrsta. Uglavnom, planirane su i edukacije te volonterski programi za očuvanje bioraznolikosti. A što se Mljeta tiče, tamo će se pak provoditi aktivnosti na nekoliko lokaliteta unutar zaštićenih područja. Uglavnom, ukupno bi se kroz ove projekte trebalo raditi na više od 33 tisuće hektara prirodnih područja. Eto, uglavnom, onako lijepa poruka za kraj, to jest lijepo mi je što se onako, što se ulaže i u obnovu prirode, da to onako izgleda, da nam priroda izgleda prirodno, jel?
1: Da. Ništa, hvala ti na ovoj lijepoj vijesti, zbilja, evo, nije moglo bolje za kraj, ali ja ipak imam nešto malo, ne bolje, ali čudnije.
2: Dobro.
1: Idemo u svemir.
2: U svemir.
1: Dovoljno smo bili dolje, dovoljno smo bili na zemlji, idemo sad malo tamo. E sad, ako se pitate zašto, ide jedna totalno drugačija vijest, ljudi moji, ni manje ni više nego viski piće, viski,
2: dobro,
1: ide u svemir. E sad, voliš li viski? Priznaj, nema veze.
2: Dobro.
1: Dobro. Da, dobro ste čuli, viski će uskoro biti poslan u svemir i to ne samo kao turist. Škotski i japanski stručnjaci planiraju 2028. godine lansirati mali satelit s uzorcima viskija i sastojcima potrebnima za njegovu proizvodnju.
2: Sada tamo stari kao malo viski dok stoji.
1: Da. Kaže, misija bi trebala trajati čak 5 godina. E sad, zašto bi netko slao viski u svemir? Znanstvenici žele istražiti kako se proces tog dozrijevanja mijenja izvan zemlje. U orbiti su uvjeti potpuno drugačiji, to znamo. Satelit će svakih otprilike 90 minuta obići zemlju, a uzorci će biti izloženi velikim temperaturnim promjenama. Temperatura u svemirskom okruženju može se mijenjati. Ja sam istražila, kaže, od otprilike minus 150 pa do plus 200 stupnjeva, znači nezamislivo. Satelit će znanstvenicima slati podatke o boji i o samom kemijskom sastavu viskija, pa će moći usporediti što se s njim događa u svemiru u odnosu na viski koji dozrijeva ovdje kod nas na zemlji. E sad, ako se pokaže da svemirski uvjeti doista ubrzavaju ili mijenjaju procese dozrijevanja, to bi moglo biti zanimljivo i za samu buduću proizvodnju. Istraživanje nije samo zbog viski, a kako kažu na samom kraju, znanstvenici žele bolje razumjeti kako se određeni kemijski procesi odvijaju u orbiti, što bi jednog dana moglo pomoći i u proizvodnji određenih molekula za lijekove. Znači, nije samo u pitanju alkohol, nego oni tu svašta nešto još razvijaju i rade. E sad, mene zanima samo jedna stvar. Zamisli sad, njima to uspije i sad taj viski tamo gore u svemiru bude nešto, mislim, to će neko morati testirati, bože moj.
2: Dobro.
1: Sad, ja ne znam kakve nuspojave će imat što se tiče tog pijanstva, ako smijem tako reći.
2: Ja ne znam, pretpostavljam da će to biti ozračeni viski, tako da ga neću pit, sunce zrači, a gore nema onoga, kak se to zove, ozonskog omotača, tako da vjerojatno će biti zračeni viski, a to ne bih htio.
1: Da. Joj, ne znam što bih rekla, ali Ajde ti završi, ja ću nešto napraviti.
2: Ti ćeš nešto napraviti. Ajde, dok Kasi nešto radi, da vidimo što radi.
1: Ovaj izvođač kaže na samom početku da voli viski i da ga se rado sjeća, pa ćemo eto onda s tom vješću zapravo i završiti naše današnje internet portale. Eto. Uglavnom čekamo da viski ode u svemir, čekamo da se viski vrati iz svemira, čekamo da neko istestira taj viski. Uglavnom na čekanju smo trenutno s tim viskijem. Da, i zanima me koja će cijena biti tog viskija.
2: To je dobra cifra. To je sigurno dobra cifra. Ja sam jednom išao, zanimalo me zašto smeće koje proizvodimo, jel zašto ga ne bacamo u svemir, jer svemir je onako beskonačan, jel? Ali odgovor je zato, zapravo je jako skupo nešto poslati u svemir, tako da pretpostavljam da će taj viski biti jako skup.
1: Sad ti me sjetio, ovo smeće iz Gospića bi mogli tamo baciti. Ok, dobro, evo, tu ćemo zapravo i završiti, polako se i bližimo kraju, to bi bilo to od današnjih internet portala, družimo se u njima ponovno sutra, tako da evo, do tada, ja sam tu do 11, Mateo je od 11.
2: Ajde bok.
1: Ajde bok. Internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti? Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Proizvodnja dalmatinskog pršuta nekada je bila važan dio života gotovo svake dalmatinske obitelji. A danas? Danas se točno zna što je dalmatinski pršut.
3: Propisali smo najprije kvalitetu tog svinjskog buta, propisano je težina tog buta, propisana je debljina slanine špeka koja pokriva taj pršut. Znači, propisano je vrijeme najranije i najkasnije kada morate staviti pršut u sol. Koristi se isključivo i samo morska sol. Nema nikakvih drugih aditiva. Propisano je vrijeme dimljenja, temperatura dima, temperatura atmosfere u kojoj se on mora nalazi.
2: Objašnjava Ante Madir, izvršni direktor klastera hrvatskog pršuta. Dalmatinski pršut zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, te predstavlja dio gastronomske i povijesne baštine Dalmacije.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Plus. Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
4: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
2: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
4: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
2: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
4: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
5: Info Plus.
6: Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
7: Ja sam Tomo Ričov i ja slušam Media Servis.
6: Media Servis, najbrža istina.
8: Rum FM i Media Servis.
9: 9 je sati.
6: Vijesti. Medija servisa.
9: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Nakon što je Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode obustavila distribuciju i upotrebu BCG cjepiva protiv teških komplikacija tuberkuloze, epidemiologinja Iva Pem Novosel za Medija servis je istaknula da je do te odluke došlo zbog nuspojava osteitisa i osteomijelitisa. Objasnila je kada dijete treba odvesti liječniku.
10: U slučaju da se pojave simptomi koji odgovaraju oteklini, odnosno bolnosti na području kosti ili zglobova, ili ograničenje pokreta zgloba, ili šepanje, znači, ili ako dijete izbjegava oslanjanje na ekstremitete, to su znači ruke ili nogice, u tom slučaju se treba roditelj obratiti pedijatru koji će onda procijeniti da li je potrebna obrada dijagnostička, naravno.
9: Zagrebački električni tramvaj započeo je danas s povratom novčanih sredstava građanima zbog prošlotjedne obustave prometa uslijed štrajka. Povrat se odnosi na korisnike mjesečnih i godišnjih pretplatnih karata, a novac će biti vraćen razmjerno za razdoblje obustave. Zahtjev je potrebno podnijeti na prodajnim mjestima ZET-a do kraja studenog, a obrazac zahtjeva dostupan je na stranici ZET-a. Hrvatska nogometna reprezentacija porazom je zaključila prvi ciklus Lige nacija. Španjolska je na poljudu nakon preokreta bila bolja od Vatrenih sa 2-1. Mrežu su zatresli Ivan Perišić i dva put Mikel Merino. Španjolska je trenutno prva s 12 bodova, slijedi Engleska sa 9, Hrvatska ima 3, dok je Češka bez bodova. Iduću utakmicu Vatreni igraju 12. studenog protiv Engleske, te 3 dana kasnije protiv Češke. Mlada nogometna selekcija do 21. godine kvalifikacije za europsko prvenstvo zaključila je pobjedom nad Litvom 1-0. Jedini pogodak na utakmici zabio je Ivan Sanjuga u 27. minuti iz kaznenog udarca. Odabranici Ivice Olića plasma na europsko prvenstvo koje će se održati 2027. u Srbiji i Albaniji osigurali su još 26. rujna pobjedom protiv Mađarske. Hrvatska je tako osvojila prvo mjesto u skupini sa 19 bodova, Turska je druga sa 13, Ukrajina ima 12, Mađarska 7, a Litva je osvojila 2 boda. Toliko u vijestima.
11: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene.
12: svaki tjedan. Ušparaj u Šparu.
13: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom za UNICEF pjevaju Antonella Doko, Sanja Doležali, Vladimir Kočiš-Zec, Davor Gobac, Jakov Juzinović, Eni Jurišić, Zorica Konđa, Vesna Pisarović, Marko Tolja i Jasna Zlokić. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
14: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
0: Jutro na Rum FM-u.
15: E tako, pola našeg druženja je prošlo, još nam je toliko ostalo. Sad se onako vežite, poljećemo. Mislim ozbiljno, stjuardesa je već krenula za ovaj blok, još Aleksandra Prijović. Ako si se tek sad priključio, ja sam Kasandra i družimo se do 11. Take your seats for takeoff.

0: Servisni centar Room FM-a.
1: Dobar dan još jednom svima, 9 sati 17 minuta, ajmo kroz servisni centar proći malo brže nego inače. Virovitica 13, Slatina također 13, Koprivnica 13, Opa i Bjelovar nešto malo slabije na 11 stupnjeva u ovom trenutku. Što se tiče prognoze, do kraja dana pretežno sunčano uz prolazno više oblaka ujutro, ali mislim da su ti oblaci nestali jer Viroviticu pokriva sunce koliko vidim. Vjetar većinom slaba, najviša dnevna temperatura zraka za danas kao i jučer od 23 pa do kojih 26 maksimalno danas. Uglavnom danas bi trebalo proći bez kiše, ali najavljuju tu promjenu vremena već od sutra, tako da sutra ponesite svakako kišobrane. Idemo baciti i oko na promet, čisto da znate što vas čeka ako ste upravo nekamo krenuli. U samoj Virovitici trenutno je malo življe u užem centru, ali nije ništa dramatično. Recimo da smo na onom našem jutarnjem žutom. Ukratko, klasična priča za ovo doba dana, malo pojačaniji promet nego jutros. Ako vas slučajno put vodi prema Zagrebu, računajte na nešto sporiju vožnju na zagrebačkoj obilaznici, a usporavanja su moguća i na istarskom Ipsilonu, te na dionici kod Jakovlja i Zaprešića, uglavnom kažu zbog radova. I još samo jedna stvar, magla sa mjestimice zadržava.

0: Sretan put želim.
1: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Room FM.
2: Ja sam Darko Lazić, a ovo je Room FM.

Tako je, ajmo mi na naš današnji hit, dana poznata melodija već ispod mog glasa. Naš današnji prvi prijedlog, Slobodan Vasić i njegova Armija drugara. Puštam te odmah da preslušaš i naš današnji drugi prijedlog za tebe, Sada ili nikada, stvar Ace Pejovića odmah iza ovog. Uživaj i nikako nemoj zaboraviti glasati za svog današnjeg favorita.

0: Hit dana.
1: Bili su to naši današnji prijedlozi. Ja se nadam da si uživao ili uživala.
0: Top 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.

Jovanović, Kockar i Pijanac, 9:43. Dobro jutro, dobar dan. Imam za sve vas jednu novost, ovo sam jučer onako baš kratko spomenula, ali svakako je vrijedno pažnje. Ljudi moji, danas u točno 12 sati Seka Aleksić izbacuje novi album. Ja toliko jedva čekam ovo, ne mogu vam opisat. Radi se o 8 novih pjesama. Od tih 8 novih pjesama, koliko vidim, trebale bi dvije biti u duetu sa Rastom. Ono što je Seka na svoje društvene mreže stavila, napisala je preponosna na mog Rastu, jel, koji je dao sve od sebe do ovo izgleda svjetski. Hvala ti moja utjeho za sve što si do sada uradio za mene. Imati tebe kao suradnika i prijatelja je pravo bogatstvo. Previše sam ponosna na tebe i na naš rad. Tako stoji u opisu na društvenoj mreži Instagram na profilu Seke Aleksić. E sad, koliko ljubitelja Sekinih u ovom trenutku ima, to ne znam. Znam da evo čekamo da nam Seka pošalje svoje nove pjesme, ali dok Seka ne pošalje svoje nove pjesme i dok mi ne čujemo tih novih 8 hitova, valjda sam ubola sa jednim starim. Crno i zlatno.

0: Jutro na Room FM-u ti donose M&M instalacije, ovlašteni servis i službeni partner Vivaxa.
1: Cijenjeni kupci, zahvaljujemo na vašem povjerenju. Za vas i dalje ostajemo utočište zadovoljstva i povjerenja. Vaš Optimum.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Room FM-u.
2: Tako je, jutro još kojih desetak minuta, u točno 10 slušamo vijesti medija servisa. Još dva mušketira za vas.
3: Ja sam Osman Hadžić, a ovo je Room

0: Jutro na Rum FM-u. Svakog radnog dana od 7 do 10 sati. Rum FM i Media Servis.
1: 10 je sati.
0: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Obilježena je 35. obljetnica raketiranja Banskih dvora, a tim povodom izaslanstvo vlade položilo je lovorov vijenac ispred spomen ploče na zgradi koju je JNA napala 7. listopada 1991. godine. Vlada ne zaboravlja važno vrijeme i ključne ljude u procesu osamostaljenja Hrvatske i obrane suvereniteta, poručuje ministar branitelja Tomo Medved.
2: I danas iskazujemo zahvalu predsjedniku Republike Hrvatske doktoru Franji Tuđmanu, utemeljitelju samostalne i suverene Republike Hrvatske, na svemu što je učinio za našu domovinu, za naš narod. Podsjećamo na to izrazito zahtjevno i teško vrijeme. Vrijeme u kojemu smo odradili sve one ciljeve koji se od nas očekivali, a to je stvoriti institucije, obraniti zemlju i provesti nakon toga operacije oslobađanja do tada okupiranog teritorija.
1: Udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače ove subote u 12 sati organiziraju prosvjed na zagrebačkom Zrinjevcu. Povod su, kažu, česte izmjene propisa, administrativna opterećenja te povećanje raznih nameta. Kristina Bakula iz UGP-a.
3: Tražimo ukidanje vladinih odluka o sidrenim cijenama, tražimo izmjenu zakona o zaštiti potrošača koji se odnosi na bazne cijene. Potrošača ćemo zaštititi od rasta cijena, a svi smo mi potrošači, na način da smanjimo porezno opterećenje, odnosno da smanjimo PDV, da smanjimo namete na rad i da smanjimo troškove energenata.
1: Košarkaši zagrebačke Cibone su u svom prvom nastupu u Fibinoj ligi prvaka u košarkaškom centru Dražen Petrović pobijedili Galatasaraj sa 96-76 u susretu prvog kola skupine B. Malik Betel se odlično predstavio zagrebačkoj publici sa 32 poena. 19 je dodao hrvatski reprezentativac Roko Bađim, a 18 Lovro Mazalin, dok su Alen Smajlagić i Aleksej Nikolić sa po 13 poena bili najefikasniji kod Galatasaraja. Sljedeći nastup u Ligi prvaka Cibona će imati za 2 tjedna, kada u Zagreb stiže Poljska legija. Toliko u vijestima.
0: Servisni centar Rum FM-a.
4: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Irvin Filipović. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Uz povoljne vremenske uvjete u prometu je svakodnevno veliki broj biciklista, mopedista i motociklista. Vozače ostalih vozila upozoravamo da prilikom uključivanja u promet, prestrojavanja, pretjecanja, obilaženja, polukružnog okretanja ili skretanja pripaze upravo na ovu kategoriju sudionika u prometu te im ne oduzimaju prednost prolaska na raskrižjima. Bicikliste, mopediste i motocikliste također podsjećamo da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Tijekom dana očekujemo pojačan promet na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, a vozi se usporeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je promet teretnih i putničkih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
0: Prijepodne na Rumu.

Grše i Rio, kakav ritam. Inače njegova nova stvar. A Grša nas je bome doveo i do našeg današnjeg zadnjeg sata druženja. 10 nam je sati i 6 minuta. Ovdje sam sa tobom sve do 11 sati. U Virovitici trenutno 17 stupnjeva, polako se približavamo tom današnjem maksimalcu, a maksimalac za danas, kako su najavili, 26. Još jedan divan dan ispred nas, a onda eto od sutra i to malo pogoršanje vremena i kišan dan, tako da slobodno ponesite sutra i kišobran na svoje poslove, školu ili gdje god sutra idete. Ancu Pejović, Indira Radić.

dan. Evo jedna lijepa priča i prilike da napravimo nešto dobro za nekoga kome je pomoć stvarno potrebna. I sad priključite se i slušajte me, jer zbilja ajde idemo nekom pomoći. Inače, od 5. pa do 11. listopada traje humanitarna akcija Solidarnost na djelu, koju usput organizira Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica. Prikupljaju se prehrambene i higijenske potrepštine za korisnike socijalne samoposluge Djelo ljubavi. Ako slučajno danas ideš u kupnju, možeš usput napraviti jedno eto dobro djelo. Donacije se prikupljaju u Kauflandu, u KTC-u ovdje kod nas u Virovitici, te u Šparu u Suhopolju u slučaju evo da si od tamo, a u akciju su uključene i škole na području grada i same okolice. Najpotrebnije su one nepokvarljive namirnice poput tjestenine, riže, ulja, brašna, šećera, konzervirana hrana, može, ne znam što mi još pada na pamet, pašteta, juha, ona iz vrećice. Još su naglasili, posebno su potrebne i higijenske potrepštine, pogotovo one za djecu, tipa vlažne maramice itd. itd. Pa ako si slučajno već u trgovini, a vidim gužve su na sve strane, znam da ideš u trgovinu, ako slučajno posjetiš danas ili ovih dana do 11. listopada, a vjerujem da hoćeš, Kaufland, KTC ili Špar u Suhopolju, kupi jednu stvar, dvije više koliko si u mogućnosti i evo pomozi nekome. Nekome je to možda samo eto paket tjestenine ili litra ulja, ali kad se puno ljudi uključi od tih malih stvari napravi se velika pomoć, tako da evo vjerujem da se nećeš oštetiti za jednu litru ulja više ili paket tjestenine, a nekom će dobro doći. Evo, nadam se da sam bar malo pomogla. Anđeo Mijači, Hilson Mandela u nastavku, ja sam Kassandra i tu sam još pa nešto malo duže od pola sata. Dobar

program. Bome, biti će show program na Rume FM-u u petak od 20 do 23 sata. Već znate što ću vam reći, ali samo mali podsjetnik, naša Turbo Folk Never Dies lista svakog petka od 20 do 23 sata. U povodu toga, pa dva takva hita.

Sve vas imam samo jednu kratku obavijest, inače ne znam koliko znate, ali danas je točno godinu dana od kako nas je napustio, nažalost, Halid Bešlić, jedan od onih glazbenika čije pjesme jednostavno ne prestaju živjeti. I zato smo danas ovdje na Room FM-u od 19 pa sve do 20 sati pripremili sat vremena u znaku sjećanja na Halida. Slušat ćemo njegove najveće hitove, pjesme uz koje smo, eto, neki od nas i odrasli, voljeli, slavili, ali i one uz koje će se uvijek vezati neke naše uspomene. Zato evo poziv svima vama od 19 pa sve do 20 sati, budite danas uz Room FM. Sejda Miligram i Halid Bešlić, zapravo i njegova zadnja napisana pjesma.

0: ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
2: Proizvodnja dalmatinskog pršuta nekada je bila važan dio života gotovo svake dalmatinske obitelji. A danas? Danas se točno zna što je dalmatinski pršut.
3: Propisali smo najprije kvalitetu tog svinjskog buta, propisano je težina tog buta, propisana je debljina slanine špeka koja pokriva taj pršut. Znači, propisano je vrijeme najranije i najkasnije kada morate staviti pršut u sol. Koristi se isključivo i samo morska sol, nema nikakvih drugih aditiva. Propisano je vrijeme dimljenja, temperatura dima, temperatura atmosfere u kojoj se on mora nalaziti.
2: Objašnjava Ante Madir, izvršni direktor klastera hrvatskog pršuta. Dalmatinski pršut zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, te predstavlja dio gastronomske i povijesne baštine Dalmacije.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Gdje god krenuo i u bilo koje vrijeme, pratite točne i provjerene informacije. Media Servis, 23 godine s tobom.
5: Ja sam Zvonimir Troskot i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
0: Rum FM i Media Servis.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. U Splitu se održava summit Med 9, sastanak mediteranskih članica Europske unije. Glavne teme su sigurnost i energija, a na početku susreta s europskim čelnicima premijer Andrej Plenković je poručio:
2: Trajno nestabilna situacija na Bliskom istoku, neumoljiv ruski agresorski rat protiv Ukrajine, rastuće hibridne prijetnje i povećana globalna gospodarska nestabilnost stvaraju snažan pritisak na našu sigurnost, naša gospodarstva i naš dugoročni prosperitet. Ti međusobno povezani izazovi utječu na energetsku sigurnost, opskrbne lance i migracijske tokove, a sve veći geoekonomski pritisci, uključujući priuštivost energije, izravno utječu na konkurentnost, koheziju i otpornost Europske unije.
1: Dok francuski predsjednik Emmanuel Macron boravi u Hrvatskoj, prosvjedi stotina tisuća učenika diljem Francuske nastavljeni su i jučer, a cilj im je upozoriti na uvjete u obrazovnim ustanovama, nedostatak osoblja, pretrpane rasporede i derutne škole. Ministarstvo unutarnjih poslova procijenilo je da je sudjelovalo 250.000 ljudi, dok organizatori tvrde da ih je bilo gotovo dvostruko više. Vlada je policiji naredila da ne popušta, pa tako kruže snimke 14-godišnjaka kojemu tri policajca iz blizine ispaljuju šok granatu u lice, koja mu je izbila zube i slomila čeljust. Hrvatska nogometna reprezentacija porazom je zaključila prvi ciklus Lige nacija. Španjolska je na poljudu, nakon preokreta, bila bolja od Vatrenih sa 2-1. Mrežu su zatresli Ivan Perišić i dvaput Mikel Merino. Kapetan Luka Modrić nakon utakmice je poručio:
3: Pa je šteta što smo izgubili danas. Mislim da smo zaslužili više od ove utakmice. Minimum ne izgubiti, ako ne i pobijediti. Jer smo imali dovoljno šansi, pogotovo prvo polovrijeme, mislim da smo odigrali fenomenalnu utakmicu gdje smo mogli voditi dva razlike. Kad protiv ovakvih ekipa ne iskoristiš svoje šanse, oni te kazne iz poluprilika praktički, jer imaju toliko kvalitete i samopouzdanja.
1: Španjolska je trenutno prva s 12 bodova, slijedi Engleska s 9, Hrvatska ima 3, dok je Češka bez bodova. Iduću utakmicu Vatreni igraju 12. studenog protiv Engleske, te 3 dana kasnije protiv Češke. Toliko u vijestima.
4: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
5: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
6: Prije podne sa Mateom na Ruma FM-u.
7: Pa dobar dan ti želim, 11 sati i 3 minute, moje ime je Mateo i radim ti društvo sljedeća 4 sata i to u eteru Ruma FM-a. Nadam se da ste dobro, srijeda nam je danas 7. listopada. Inače temperatura u našem gradu u ovome trenutku već onako i lagano ide prema tom današnjem maksimalcu na 20 celzijeva stupnja u ovome trenutku, nešto detaljnije naravno u 11.15. Aca Lukas i Milica Pavlović i Kidaš me taman za početak našega druženja, već nam i sviraju još jednom dobar dan.

Milan Stanković, Đala Brati, Buba Corelli, Jego Taman ti ocirali u eteru Rum FM-a. Idemo u nastavku na jednu stvar iz daleke 2014. Al dam ruku u vatru da je apsolutno svi znate. Ovo su TMC Janko i Darko Lazić.

0: Servisni centar Rume Fema.
1: E ovako, temperatura u našem gradu u ovome trenutku na 21 Celzijev stupanj, vjetra gotovo da i nema, tlak zraka na 1007 hektopaskala, dok je vlaga u zraku na 51%. Ako gledamo gradove u našoj bližoj okolici, situacija je više manje podjednaka svugdje. Slatina je na 20, Bjelovar je na 19, Koprivnica je na 20 u ovome trenutku. A vremenska prognoza danas do kraja dana iz DHMZ onako kažu, vrlo kratko, pretežno sunčano uz prolazno više oblaka, vjetar većinom slaba, najviša dnevna temperatura između 23 i 26, ali ako gledamo striktno zapravo temperaturu za naš grad Viroviticu, to jest vremensku prognozu, nešto malo toplije nego jučer, za koja 2 Celzijeva stupnja više, pa prognoziraju danas maksimalnih 25 za naš grad. Što se prometa tiče, tu bi trebalo biti sve uredno, vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju, navode iz Hrvatskog autokluba. Što se tiče ovih glavnih cestovnih pravaca u Hrvatskoj, koliko vidimo, tu bi trebalo biti sve uredno. Ima nekakav predmet na autocesti A1 između čvora Jastrebarsko i čvora Karlovac u smjeru Dubrovnika, pa se tamo vozi uz nešto smanjenu brzinu, ali generalno to je to što se tiče tih glavnih cestovnih pravaca Hrvatske. Što se same naše Virovitice tiče, tu je onako situacija sasvim solidna. Nešto malo je pojačan promet u samom središtu grada, ali i dalje ništa strašno. Uglavnom, ti ako imaš kakvu korisnu info iz prometa, uvijek nam možeš javiti, to je 099-753-9028, a mi ti naravno želimo sretan put i sigurnu vožnju.
0: Prijepodne na Rume FM-u.
1: A mi se i dalje družimo kroz Prijepodne na Rume FM-u i to punih 45 minuta, točno u podne, naravno kao i uvijek idemo onda i na dva prijedloga za hit dana.

Mina Kostić i Ljubav, trenutno najslušanija stvar u Hrvatskoj. A kako se to dogodilo da pjesma iz 2005. to jest objavljena još davne 2005. postane najslušanija stvar u Hrvatskoj? Uglavnom za sve je čini se zaslužano TikTok. Tamo je Aleksandra Prijović objavila snimku koju pjeva upravo tu pjesmu, nakon čega su je brojni korisnici krenuli tražiti. I onda se dogodilo ono što danas društvene mreže mogu napraviti u samo nekoliko dana, to je stara pjesma ponovno je postala viralna. A ono što me iznenadilo je da mnogi mlađi slušatelji pjesmu su zapravo prvi put čuli tek sada, jel? A na YouTube-u se ispod originalnog spota pojavljuju komentari ljudi koji kažu da su do pjesme došli upravo preko Aleksandre Prijović. Inače, nije ovo prvi ovakav slučaj. Sličnu je novu popularnost ove godine doživjela i pjesma od Kolonije, radi se o pjesmi 1001 noć. Ta pjesma je iz 2000. godine, a koja se također zahvaljujući jednom viralnom trendu ponovno našla među najpopularnijima u Hrvatskoj. Ajde, kad sam je već spomenuo, hoćemo je i pustiti. Hoćemo. Kolonija, 1001 noć.

Znači Fantazija u 11.33, još nešto malo manje od pola sata dijeli nas do podneva. Nego s obzirom da danas točno u podne izlazi novi album Seke Aleksića, naziva Femme Fatale, ne bi mi bili mi da ti jednu pjesmu barem ne pustimo onako pola sata prije službenog izlaska. Uglavnom, bit će tu dosta pjesama na samom albumu, pa sada ne prolazim sva njihova imena. Točno u podne će naravno biti i na YouTube-u i na streaming platformama. Ali ide ti jedna nova stvar upravo sa tog albuma, a ovo ti je Seka Aleksić i Lisica.

0: Ostani dalje uz prijepodne na Rum FM-u.
1: Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca, staklenih boca te limenki. Uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresi Florin put 16, Virovitica. Radnim danom od 7 do 18 sati. Navedene boce moraju zadovoljavati sljedeće. Moraju biti čiste, prazne i nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša Flora VTC.
0: 97. Broj tvog dobrog raspoloženja.

Louvre lagano nam završava u 11.45. Dobar dan ti želim. Družimo se i dalje još kojih 15 minuta kroz prije podne na Room FM-u. Osim što nam je točno u podne hit dana, točno u podne izlazi novi album Seke Aleksić. Jednu pjesmu si već imao prilike čuti prije kojih 10 minuta. Poslušali smo prvu pjesmu sa tog albuma, naziva Lisica. Zapravo cijeli album sadrži 8 pjesama. U nastavku ću ti taman prije podneva pustiti još jednu pjesmu, eto da budeš među prvima koji će je čuti. Sljedeća pjesma na listi nam je duet Seke Aleksić, naravno sa tog novog albuma Femme Fatale. Duet je sa Rastom, a stvar se zove Igre.

Nova Seka Aleksić u duetu sa Rastom. Igre lagano nam završavaju. Ostatak pjesama, ostalih šest pjesama sa tog novog albuma probat ću ti tamo pustiti negdje iza podneva, s obzirom da mi je program već pripremljen do podne, pa da ne kvarimo to puno. Uglavnom ovako, taman do hita dana Ana Bekuta, tu nam je Milan Stanković, ali za početak već ti u pozadini i svira Aca Lukas i njegova stvar Miris Tamjana.

0: i plinske bojlere. Instalacije M&M.
1: Točno nam je podne, sat vremena druženja iza nas, još puna tri ispred nas, a u podne znamo svi što nam slijedi.
2: Hit dana.
1: Hit dana, dva prijedloga kao i svakog dana. Prvi današnji prijedlog, jedna odlična stvar, Slobodan Vasić i Armija drugara.

0: Sloba Vasić, to je Slobodan Vasić i Armija Drugara kao prvi prijedlog u našem hitu dana. Idemo i na drugi.
1: Hit dana.
0: A drugi današnji prijedlog ti je stvar Ace Peovića, Sada ili nikada.

0: Bio ti je to i drugi prijedlog u našem hitu dana. Na tebi je sad samo da odeš na naš Instagram profil Durum Donja Crta FM i ostaviš glas za jedan od današnja dva prijedloga.
1: Hit dana.
0: A mi se nastavljamo družiti kroz poslije podne.
1: Poslije podne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.

0: samoj sebi neprijatelj sam.
1: Magla Band i Nataša Bekvalac i Neprijatelju 12:19. Nego idemo mi na ponovno na jednu novu stvar Seke Aleksić. Već sam ti rekao da je izbacila 8 pjesama, izbacila ih je točno podne. Dvije si već imao prilike čuti nešto malo prije podneva kod nas na Rum FM-u. Poslušali smo Lisicu i poslušali smo njen duet sa Rastom, naziva pjesma, naziva Igre. E, sljedeća na listi nam je također jedna nova stvar sa Sekinog novog albuma, naziva Femme Fatale, a to nam je Paranoje i kreće ti upravo sad.
2: Novo na tvom broj 1 radiju.

0: 1. Aurelia Wellness and Beauty. Otkrijte svoju novu beauty adresu.
1: I dalje slušaš Poslijepodne uz Matea na Rumafemu.

Jenna Lončarević i Pitant, 12 sati 30 minuta, točno na satu, pa sam da bacimo ovako na brzinu oko na trenutno stanje na nebu, a to nam je ovako situacija u Virovitici, 22 celzijeva, 22,5 celzijeva stupnja u ovome trenutku. Kažu danas maksimalnih 25 za naš grad, uglavnom kroz cijeli dan sunčano i vedro vrijeme, a i toplo bome. Što se prometa tiče, tu je situacija i dalje onako nepromijenjena, barem ako gledamo grad Viroviticu, promet bi i dalje svugdje trebao teći nekom normalnom brzinom, zastoja, gužve ili nečeg sličnoga ne bi trebalo biti, ali naravno u slučaju da je meni nešto promaklo, 099-753-9028 je broj našega WhatsAppa, a mi se družimo dalje. Milica Pavlović. Yes, sir.

Lexington Band i U srce udaraj, tamo nam završili. Imamo jednu malo pomalo nevjerojatnu priču iz Đurđevca, nama zapravo priča stiže. Uglavnom električni romobili, trgovački centri očito su nekom postali onako savršena kombinacija za TikTok. Naime, radi se o tome da je jedan maloljetnik odlučio romobilom se provozati kroz nekoliko trgovina i ne samo da je vozio između police i kupaca, nego je to sve naravno uredno snimio i objavio na TikTok. Uglavnom sad dolazi onaj najbolji dio, ako se pitate kako ga je policija pronašla, uglavnom pa praktički im je samo ostavio trag, snimke objavljivao na svom TikTok profilu, a upravo su te objave onda i pomogle da se utvrdi o kome je riječ. Profil je naravno u međuvremenu obrisan. Oduzet mu je i romobil, protiv maloljetnika slijedi prekršajni postupak, ali eto, uglavnom čovjek bi rekao, ako već radiš nešto što ne bi trebao, jel, nemoj ostavljati dokaze za to, ali naravno nemojte ni voziti romobil tamo gdje im nije mjesto.

Bila ti ovo Romanija Halida Bešlića. Inače, danas je točno godinu dana otkako nas je napustio Halida, čovjek inače čije pjesme nisu bile samo pjesme, nego dio života, uspomena i emocija generacija. Zato ćemo večeras od 19 do 20 sati napraviti jedan poseban sat na Rum FM-u. Sat vremena bit će posvećeno upravo njemu. Uglavnom, samo Halidove pjesme kao mali glazbeni pozdrav čovjeku koji je ostavio neizbrisiv trag, jer eto, neke pjesme jednostavno ne stare, a neke ljude koliko god vremena prošlo jednostavno ne zaboravljamo. Eto tako, večeras od 19 do 20 sati, onda sat vremena za Halida Bešlića, za legendu čiji glas i dalje živi kroz njegove pjesme.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u. Room FM i Media Servis.
1: 13 je sati.
2: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Premijer Andrej Plenković kratkim govorom označio je početak samita Med9 koji je okupio europske čelnike u Splitu. Sudjeluje tako francuski predsjednik Macron, talijanska premijerka Meloni te predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Premijer je u govoru naglasio:
3: iznimno nestabilna situacija na Bliskom istoku, nastavak ruske agresije na Ukrajinu, eskalacija hibridnih prijetnji i povećana globalna ekonomska nestabilnost stavljaju pod pritisak našu sigurnost, naše gospodarstvo i našu dugoročnu stabilnost.
1: Skupina od najmanje 20 migranata koju su vodili maskirani pratitelji pokušala je nezakonito prijeći latvijsko-bjelorusku granicu. Latvijska vojska zaustavila je pokušaj, a iz vojske ističu da je provokacija bila izrazito demonstrativna i agresivna u usporedbi s prijašnjim slučajevima. Naoružani pratitelji prijetili su latvijskim vojnicima i tjerali migrante prema Latviji. Ministar unutarnjih poslova Janis Dobrava izvijestio je da su osobe protjerane u Bjelorusiju. Predsjednik Zoran Milanović uručuje hrvatskom boksaču Filipu Hrgoviću red kneza Trpimira s ogrlicom i danicom, jedno od najviših državnih odlikovanja. Ono se dodjeljuje među ostalim za izniman doprinos međunarodnom položaju i ugledu Hrvatske te promicanju hrvatskih interesa u svijetu.
4: Uspjeh se vidi kad se vidi, to svatko zna i svatko cijeni.
5: Do ovoga ste došli uglavnom sami. Usamljenički, kao što sam rekao u spotu, prije svega vas samih i vaše unutarnje snage, najbližih ljudi, i tako to je uglavnom u sportu.
6: Hvala vam što ste prepoznali moj trud i rad, znam da ste se umadati bavili boksom i eto, to mi je još više drago.
1: Toliko u vijestima.
0: I dalje slušaš poslijepodne uz Matea na Room FM-u.
7: Dva sata druženja iza nas, još upravo dva ispred nas. Ajme, kakav nas hit čeka na liste, neću ništa puno pričat, samo sviramo.
8: Grešan

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Do kraja rujna Derges trgovine i partner mjeseca Pečjak nude vam bakini njoki 500 grama za 1,99 €, tijesto za picu 3,49 €, kroketi od sira 500 grama za 2,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.

0: Servisni centar Room FM-a.
1: 13 sati 15 minuta, ajde da bacimo ovako na brzinu oko samo nam trenutne servisne informacije. Temperatura u našem gradu u ovome trenutku na 23,5 celzijeva stupnja. Što se tiče gradova u našoj okolici, pa više manje svugdje toplo, to jest Slatina 24, kao i Daruvar 24, Koprivnica i Bjelovar na 23 celzijeva stupnja. Pretežno sunčano do kraja dana uz slab vjetar, najviša dnevna između 23 i 26. Za Viroviticu ipak je prognozirano maksimalnih 25 i to nas očekuje za kojih sat vremena. E, što se prometa tiče, kolnici su mjestimice mokri i skliski, ali u Istri, ajme ovo se rimuje, pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, te povremena usporavanja kolone u pokretu i kraće zastoji mogući su u zonama radova, navode iz Hrvatskog autokluba. Što se tiče ovih glavnih cestovnih pravaca u Hrvatskoj, koliko vidim tamo problema ne bi trebalo biti. Što se same naše Virovitice tiče, ista situacija je tu, ni tu ne bi trebalo biti problema, sve bi trebalo biti uredno. U slučaju da imaš kakvu korisnu info iz prometa, tu smo ti na 099-753-9028 pa nam slobodno dojavi. Eto, toliko o servisnom centru, mi se družimo dalje kroz poslje podne.

0: Ja i koktel ljubavi, stvar koja definitivno nikad neće prestati biti hit. Nego idemo mi sa tih starih hitova na ipak nešto malo novije stvari. Komentirao sam ti već danas par puta kako je Seka Aleksić u podne točno izbacila novi album naziva Femme Fatale. Neke pjesme si već imao i prilike čuti. Pustili smo ti Lisicu, pustili smo ti Paranoje i pustili smo ti duet Seka Aleksić i Raste, pjesma naziva Igre. E, idemo i na četvrtu stvar koju ti danas puštam, također sa novog Sekinog albuma. U nastavku ti ide Meni si neko.
1: Novo na tvom broj 1 radiju.

0: Ga i solo igračica, za manje od minutu ide ti Željko Joksimović.
1: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
2: Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Veliki izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Veliki izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi više nego što misliš. Donesi ga i prodaj kod nas. Plaćaš gotovinom?

0: Aleksandra Prijović i Dam, pjesma koja na YouTube-u ima preko 105 miliona pregleda, a s njom zatvaramo i ovaj treći sat našega druženja, ulazimo lagano u četvrti, a tamo te za početak sata očekuje i Bane Mojićević i Slavica Čukteraš i Hari Matahari, ali to sve nakon vijesti Media Servisa.
1: Ostani dalje uz Poslijepodne na Rum FM-u. Rum FM i Media Servis.
2: 14 je sati.
1: Medija servisa.
2: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Bugarski proizvođač BCG cjepiva Bulbio objavio je nove detalje o 4 slučaja osteitisa, odnosno osteomijelitisa, prijavljena u Hrvatskoj. Tvrdi da je u dokumentaciji za 2 slučaja navedeno da je djeci primijenjeno 0,5 ml cjepiva, što bi bilo 10 puta više od propisane doze, no proizvođač naglašava da tek treba provjeriti je li ta količina doista primijenjena. Treća je obljetnica Hamasovog terorističkog napada na Izrael. 7. listopada 2023. ubili su oko 1200 osoba, 251 oteli, nakon čega je Izrael započeo rat u kojem je prema Ministarstvu zdravstva kojim upravlja Hamas ubijeno 74.200 ljudi. Hamas i Izrael su, podsjetimo, u listopadu prošle godine dogovorili prekid rata kao dio mirovnog plana američkog predsjednika Donalda Trumpa, a uključuje obustavu svih vojnih operacija i predaju posljednjih talaca od strane Hamasa. Roditelji njegovatelji djece s teškim i rijetkim bolestima koji danonoćno skrbe o djeci po zakonu imaju pravo na predah, ali ono u praksi teško ostvarivo, upozorili su sudionici panel rasprave 24 sata dnevno, 365 dana u godini. Panel raspravu organizirala je udruga Debra, društvo oboljelih od bulozne epidermolize, koja ove godine obilježava 30 godina rada. Tom je prigodom predstavljen projekt Odmor sa svrhom, koji se bavi razvojem modela privremenog predaha, odnosno zamjenske skrbi za obitelji djece s teškim i rijetkim bolestima. Dizajn nije samo estetika, već način na koji ideje pretvaramo u nešto što možemo vidjeti, razumjeti i koristiti. O tome kako studenti kroz Best Design Days uče od stručnjaka, razvijaju nove vještine i povezuju se s industrijom, uoči 8. izdanja više nam je ispričala organizatorica Vanda Žauhar-Henezi.
3: Zapravo je neki cilj omogućiti studentima da upoznaju ljude koji se bave time profesionalno, da čuju zapravo njihova iskustva, kako im izgleda radni dan i na kraju krajeva okušaju se i sami u nekom konkretnom zadatku.
2: Toliko u vijestima.
1: I dalje slušaš Poslijepodne uz Matea na Rum FM-u.

Slavica Čukteraš i Život mi oduzmi. U nastavku još tri glazbena broja, pa ćemo naravno poslušati još jednom i današnja dva prijedloga za hit dana. Oba prijedloga su ti već sada na našem Instagram profilu, putem kojeg i ostavljaš svoj glas. Sloba Vasić kao prvi prijedlog, Aco Peović kao drugi prijedlog. Slušamo ih u četvrtak.

0: Saša Kovačević i Dudani, a doveo nas Saša i do hita dana. Pa ajmo.
1: Hit dana.
0: Prvi današnji prijedlog u našem hitu dana ti je stvar Slobodana Vasića i Armija drugara. Odmah iza njega i drugi prijedlog u našem hitu dana, to ti je Acu Peović, Sada ili nikada. Ova prijedloga sti na našem Instagram profilu.

0: Aco Peović sa Daily Nikada kao drugi predlog u našem hitu dana.
1: Hit dana.
0: A mi se družimo dalje kroz poslje podne.
1: I dalje slušaš poslje podne uz Matea na Rum FM-u.
0: I to još kojih pola sata iskoristit ću priliku da te sjetim kako zapravo za hite dana možeš glasati kroz cijeli dan, zapravo sve dok je story na našem Instagram profilu. Na tebi je sad samo da klikneš koji predlog ti se više sviđa.

Kaže sebe mrtav bez mene, ali ja ipak kažem idemo na još jednu novu stvar Seka Aleksića. Pustili smo tih već par danas, pustili smo ti Meni si neko, pustili smo ti Lisicu Paranoje, pustili smo ti duet sa Rastom Igre, ali ovo ti još nismo pustili. Ovo ti je također nova stvar sa Sekinog albuma Femme Fatale koji je izašao danas u podne, a pjesma se zove Milano.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
0: Poslijepodne na Rum

Mladenović i sunce moje u 14.45, što znači da se družimo još svega kojih 10-15 minuta. Inače, temperatura u našem gradu u ovome trenutku na ugodnih 25,5 Celzijeva stupnja. A do kraja našeg druženja tu nam je Nataša Bekvalac i dva brata, ali ne u duetu, Dejan Matić, prije njega Saša Matić koji ti već i svira.

0: Sportski dnevnik.
1: U kazalištu Virovitica održana je svečanost na kojoj su nagrađeni najbolji učenici osnovnih i srednjih škola Virovitičko-podravske županije te njihovi mentori. Riječ je o učenicima koji su u školskoj godini 2025. i 2026. osvojili jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima. Ove godine nagrađeno je 116 učenika i 37 mentora. Među učenicima su 21 osnovnoškolac koji su ostvarili uspjehe iz područja astronomije, povijesti i tehnike kulture, kao i na državnim smotrama, dok je iz srednjih škola nagrađeno 36 učenika za rezultate iz različitih područja, uključujući biologiju, hrvatski jezik, poduzetništvo, glazbu i ples. Posebno su istaknuti i sportski uspjesi. Nagrađeno je 59 učenika sportaša za rezultate u košarci, rukometu, fucelu, badmintonu i drugim sportovima. Župan Igor Andrović poručuje kako su njihovi rezultati ponos cijele županije, te zahvalio mentorima koji svojim radom prepoznaju i razvijaju talent učenika. Opća bolnica Virovitica među je samo 6 općih bolnica u Hrvatskoj koje imaju napredni robotski sustav za pripremu lijekova za pacijente. Sustav omogućuje preciznije i sigurnije doziranje terapije te bolju kontrolu potrošnje lijekova. U bolničkoj ljekarni instalirana su 3 uređaja, vrijedna oko 574 tisuća eura, dok je s uređenjem prostora ukupna vrijednost investicije oko 600 tisuća eura. Sustav priprema lijekove pojedinačno za svakog pacijenta prema odjelu i danu, a oko 85% dosadašnje terapije koja se distribuirala tradicionalnim putem moći će se pripremati na ovaj način. Cilj je smanjiti mogućnost pogrešaka, ali i gubitke lijekova zbog nepotrebnog stvaranja zaliha i isteka rokova. Terapije se iz bolničke ljekarne potom dostavljaju na odgovarajuće odjele, već pripremljene za pojedinog pacijenta. Sustav je nabavljen u sklopu nacionalnog projekta financiranog iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, vrijednog ukupno 17,25 milijuna eura. U interpretacijskom centru Kuća Petra Preradovića u Grabrovnici idućeg će se utorka održati panel rasprava Očuvana kulturna baština kao pokretač turizma u sklopu Dana Europske baštine. Sudionicima će se uvodno video porukom obratiti Sunčana Glavak, zastupnica u Europskom parlamentu i zamjenica koordinatora u Odboru za kulturu i obrazovanje. Rasprava je na rasporedu 13. listopada u 11 sati, a okupit će stručnjake iz područja turizma, muzeologije, obrazovanja te očuvanja interpretacije kulturne baštine. Prije rasprave predviđen je obilazak interpretacijskog centra, nakon čega slijedi uvodno izlaganje o prilikama i izazovima oživljavanja kulturne baštine. Sudionici će razgovarati o tome kako očuvana i kvalitetno predstavljena baština može postati dio turističke ponude, ali i pokretač razvoja lokalne zajednice. Festival vina i zalogaja Slavonija i Podravina Wine Nut ovog petka završava u Suhopolju. Večer plemičkih užitaka održat će se 9. listopada od 20 sati u vinskom podrumu Dvorca Janković. Posjetitelje očekuje degustacija 3 pažljivo odabrana vina, njihova interpretacija uz Ivanu Nemet, ali i grofova košara s izborom lokalnih proizvoda. Program uključuje i glazbeni nastup vokalnog ansambla Kontese te razgled podruma Dvorca Janković. Kotizacija iznosi 22 eura, a broj mjesta je ograničen na 70 osoba. U cijenu su uključeni i piće dobrodošlice te degustacija vina. Prijave su dostupne putem obrasca na stranici slavonija-podravina.hr.
2: Virovitički dnevnik.
0: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Servisni centar Rume FM-a.
5: Kolnice su mjestimice mokre ili samo vlažni i skliski u Istri. Mogući su odroni. Zbog pojačanog prometa zastoji su povremeno na Zagrebačkoj A3, Riječkoj A7 obilaznici, Istarskom Ipsilonu na čvoru Matulji, brzoj cesti Solin-Klis D1, Jadranskoj magistrali D8 u Crikvenici te na prilazima Splitu i Dubrovniku. Zbog radova večeras na autocesti A2 Zagreb-Macelj od 20 do 5 sati ujutro bit će zatvorena dionica između čvorova Krapina i Trakošćan u oba smjera. Na Jadranskoj magistrali D8 od 22 sata do 6 sati ujutro bit će zatvorena dionica između čvorova Prapratno i Zaton Doli. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je promet teretnih i putničkih vozila. Zbog vjetra u prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu.
6: Ja sam Ile Kitić.
7: A ovo je Room FM.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Proizvodnja dalmatinskog pršuta nekada je bila važan dio života gotovo svake dalmatinske obitelji. A danas? Danas se točno zna što je dalmatinski pršut.
2: Propisali smo najprije kvalitetu tog svinjskog buta, propisano je težina tog buta, propisana je debljina slanine špeka koja pokriva taj pršut. Znači, propisano je vrijeme najranije i najkasnije kada morate staviti pršut u sol. Koristi se isključivo i samo morska sol, nema nikakvih drugih aditiva. Propisano je vrijeme dimljenja, temperatura dima, temperatura atmosfere u kojoj se on mora nalaziti.
1: Objašnjava Ante Madir, izvršni direktor klastera hrvatskog pršuta. Dalmatinski pršut zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, te predstavlja dio gastronomske i povijesne baštine Dalmacije.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: PBZ Info.
4: Uživaj odmah, odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 31.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj. Mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
3: Privredna banka Zagreb. Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
5: Ja sam Niko Pulić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
6: Room FM i Media Servis.
3: Vijesti Media Servisa.
7: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Bugarski proizvođač BCG cjepiva Bulbio objavio je nove detalje o 4 slučaja osteitisa, odnosno osteomijelitisa, prijavljena u Hrvatskoj. Tvrdi da je u dokumentaciji za 2 slučaja navedeno da je djeci primijenjeno 0,5 ml cjepiva, što bi bilo 10 puta više od propisane doze, no proizvođač naglašava da tek treba provjeriti je li ta količina doista primijenjena. Treća je obljetnica Hamasovog terorističkog napada na Izrael. 7. listopada 2023. ubili su oko 1200 osoba, 251 oteli, nakon čega je Izrael započeo rat u kojem je prema Ministarstvu zdravstva kojim upravlja Hamas ubijeno 74.200 ljudi. Hamas i Izrael su, podsjetimo, u listopadu prošle godine dogovorili prekid rata kao dio mirovnog plana američkog predsjednika Donalda Trumpa, a uključuje obustavu svih vojnih operacija i predaju posljednjih talaca od strane Hamasa. Roditelji njegovatelji djece s teškim i rijetkim bolestima koji danonoćno skrbe o djeci po zakonu imaju pravo na predah, ali ono u praksi teško ostvarivo, upozorili su sudionici panel rasprave 24 sata dnevno, 365 dana u godini. Panel raspravu organizirala je udruga Debra, društvo oboljelih od bulozne epidermolize, koja ove godine obilježava 30 godina rada. Tom je prigodom predstavljen projekt Odmor sa svrhom, koji se bavi razvojem modela privremenog predaha, odnosno zamjenske skrbi za obitelji djece s teškim i rijetkim bolestima. Dizajn nije samo estetika, već način na koji ideje pretvaramo u nešto što možemo vidjeti, razumjeti i koristiti. O tome kako studenti kroz Best Design Days uče od stručnjaka, razvijaju nove vještine i povezuju se s industrijom, u oči 8. izdanja više nam je ispričala organizatorica Vanda Žauhar-Henezi.
8: Zapravo je neki cilj omogućiti studentima da upoznaju ljude koji se bave time profesionalno, da čuju zapravo njihova iskustva, kako im izgleda radni dan i na kraju krajeva okušaju se sami u nekom konkretnom zadatku.
7: Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: Osijek 25, Split i Zagreb 24, Rijeka 21. Djelomice, osobito na istoku i pretežito sunčano, na zapadu oblačnije, lokalno uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom, češće navečer, najviša dnevna temperatura većinom između 21 i 26 stupnjeva Celzija.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa.
9: Ecco. Kupi donosi Black Friday Extreme. Popusti do 60%. Svaki dan top proizvodi po ekstremno dobrim cijenama. Ekskluzivne ponude samo u epu. Black Friday Extreme. Ekstremno dobra ponuda. E-kupi.hr.
10: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
11: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan u Sparu.

Igrajte se s nama u velikoj nagradnoj igri Derges trgovina. Skupljajte bodove i osvojite vrijedne nagrade. A u prosincu najsretnijeg Derges kupca očekuje i glavna nagrada. Automobil Kia Sportage. Derges trgovina. Vaša trgovina.

poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je

0: Uz tebe svako jutro od 7 do 10.
1: Ajde, jedna prigodna ovako za dobro jutro.
2: Pjesmu u ritmu pjesme je sa grudima plesala.
1: Daniela ne voli čvarke.
3: Pa ne.
0: Svakim radnim danom na Rume FM-u.
4: Ja mi

kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Veliki izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Veliki izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi više nego što misliš. Donesi ga i prodaj kod nas.

0: 60. MS Servis, Bečka ulica 18, Virovitica.
1: Budi bez problema na valovima Rumetema.

0: Virovitički dnevnik.
1: U kazalištu Virovitica održana je svečanost na kojoj su nagrađeni najbolji učenici osnovnih i srednjih škola Virovitičko-podravske županije te njihovi mentori. Riječ je o učenicima koji su u školskoj godini 2025. i 2026. osvojili jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima. Ove godine nagrađeno je 116 učenika i 37 mentora. Među učenicima su 21 osnovnoškolac koji su ostvarili uspjehe iz područja astronomije, povijesti i tehnike kulture, kao i na državnim smotrama, dok je iz srednjih škola nagrađeno 36 učenika za rezultate iz različitih područja, uključujući biologiju, hrvatski jezik, poduzetništvo, glazbu i ples. Posebno su istaknuti i sportski uspjesi. Nagrađeno je 59 učenika sportaša za rezultate u košarci, rukometu, fucelu, badmintonu i drugim sportovima. Župan Igor Andrović poručuje kako su njihovi rezultati ponos cijele županije, te zahvalio mentorima koji svojim radom prepoznaju i razvijaju talent učenika. Opća bolnica Virovitica među je samo 6 općih bolnica u Hrvatskoj koje imaju napredni robotski sustav za pripremu lijekova za pacijente. Sustav omogućuje preciznije i sigurnije doziranje terapije te bolju kontrolu potrošnje lijekova. U bolničkoj ljekarni instalirana su 3 uređaja, vrijedna oko 574 tisuća eura, dok je s uređenjem prostora ukupna vrijednost investicije oko 600 tisuća eura. Sustav priprema lijekove pojedinačno za svakog pacijenta prema odjelu i danu, a oko 85% dosadašnje terapije koja se distribuirala tradicionalnim putem moći će se pripremati na ovaj način. Cilj je smanjiti mogućnost pogrešaka, ali i gubitke lijekova zbog nepotrebnog stvaranja zaliha i isteka rokova. Terapije se iz bolničke ljekarne potom dostavljaju na odgovarajuće odjele, već pripremljene za pojedinog pacijenta. Sustav je nabavljen u sklopu nacionalnog projekta financiranog iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, vrijednog ukupno 17,25 milijuna eura. U interpretacijskom centru Kuća Petra Preradovića u Grabrovnici idućeg će se utorka održati panel rasprava Očuvana kulturna baština kao pokretač turizma u sklopu Dana Europske baštine. Sudionicima će se uvodno video porukom obratiti Sunčana Glavak, zastupnica u Europskom parlamentu i zamjenica koordinatora u Odboru za kulturu i obrazovanje. Rasprava je na rasporedu 13. listopada u 11 sati, a okupit će stručnjake iz područja turizma, muzeologije, obrazovanja te očuvanja interpretacije kulturne baštine. Prije rasprave predviđen je obilazak interpretacijskog centra, nakon čega slijedi uvodno izlaganje o prilikama i izazovima oživljavanja kulturne baštine. Sudionici će razgovarati o tome kako očuvana i kvalitetno predstavljena baština može postati dio turističke ponude, ali i pokretač razvoja lokalne zajednice. Festival vina i zalogaja Slavonija i Podravina Wine Nut ovog petka završava u Suhopolju. Večer plemičkih užitaka održat će se 9. listopada od 20 sati u vinskom podrumu Dvorca Janković. Posjetitelje očekuje degustacija 3 pažljivo odabrana vina, njihova interpretacija uz Ivanu Nemet, ali i grofova košara s izborom lokalnih proizvoda. Program uključuje i glazbeni nastup vokalnog ansambla Kontese te razgled podruma Dvorca Janković. Kotizacija iznosi 22 eura, a broj mjesta je ograničen na 70 osoba. U cijenu su uključeni i piće dobrodošlice te degustacija vina. Prijave su dostupne putem obrasca na stranici slavonija-podravina.hr.
0: Virovitički dnevnik. Virovitički dnevnik.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Servisni centar Rumafema.
4: Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski u Istri. Mogući su odroni. Zbog pojačanog prometa zastoji su povremeno na Zagrebačkoj A3 i Riječkoj A7 obilaznici, Istarskom Ipsilonu na čvoru Matulji, brzoj cesti Solin-Klis D1, Jadranskoj magistrali D8 u Crikvenici te na prilazima Splitu i Dubrovniku. Zbog radova večeras, na autocesti A2 Zagreb-Macelj od 20 do 5 sati ujutro bit će zatvorena dionica između čvorova Krapina i Trakošćan u oba smjera. Na Jadranskoj magistrali D8 od 22 sata do 6 sati ujutro bit će zatvorena dionica između čvorova Prapratno i Zaton Doli. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je promet teretnih i putničkih vozila. Zbog vjetra u prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu.
3: Tvoj broj jedan za najbolju glazbu. Room FM.

Lovački materijali, ma ne. Knjižara, ma ne. Lovački, ma ne. Roba široke potrošnje, ma sve to i još puno, puno više. Tu nema što nema. Dođite i ugodno se iznenadite. Kupujte i dalje povoljno i zadovoljno. Vaš Optimum.

Za najnovije vijesti posjeti www.radioportal.hr.

Neke ljude vrijeme ne može izbrisati, ostanu njihove pjesme, njihov glas i uspomene koje smo vezali upravo uz njih. Danas je godina dana otkako nas je napustio Halid Bešlić, čovjek čiji je glas desetljećima bio dio naših života. U idućih sat vremena samo

imao ono nešto što se ne može naučiti. Nije morao pjevati glasno da bi ga svi čuli. Dovoljna je bila emocija u glasu i nekoliko stihova da pjesma ostane s čovjekom godinama, a upravo takav je i ovaj klasik. Jedna od onih pjesama koje su obilježile Halidove najbolje godine i koje i danas zvuče jednako

postanu sinonim za svog izvođača. Miljacka je definitivno jedna od takvih. Halid ju je otpjevao tako da je priča o Sarajevskoj Rijeci postala priča o ljubavi, čežnji, Sarajevu i jednom vremenu. I upravo je ovom pjesmom Halid još jednom dokazao da može povezati generacije. Od onih koji su ga slušali još na pločama, pa sve do mladih koji su njegove pjesme otkrivali puno kasnije.

Halidovoj priči. Sejda nije samo pjesma, to je njegova posveta ženi s kojom je proveo gotovo pola stoljeća života. Halid i Sejda upoznali su se još dok je on bio na početku svoje karijere, a ona mu je kroz sve godine bila najveći oslonac. Sejda je ujedno i posljednja pjesma koju nam je Halid ostavio.

0: Flora VTC DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora VTC.
1: Bilo kuda, Rum FM svuda.

0: I 24/7.
1: U Dergas trgovinama do sredine listopada potražite super ponudu. Fant Podravka više vrsta za 99 centi. Vinogradarska kobasica Podravka 1 kg 11,49 €. Tjestenina Marodi više vrsta 1,99 €. Dergas trgovina, vaša trgovina.

veliki dan pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10.

15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.

0: FM.
1: Вировитички дневник.
2: Вировитички дневник.
3: U kazalištu Virovitica održana je svečanost na kojoj su nagrađeni najbolji učenici osnovnih i srednjih škola Virovitičko-podravske županije te njihovi mentori. Riječ je o učenicima koji su u školskoj godini 2025. i 2026. osvojili jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima. Ove godine nagrađeno je 116 učenika i 37 mentora. Među učenicima su 21 osnovnoškolac koji su ostvarili uspjehe iz područja astronomije, povijesti i tehnike kulture, kao i na državnim smotrama. Dok je iz srednjih škola nagrađeno 36 učenika za rezultate iz različitih područja, uključujući biologiju, hrvatski jezik, poduzetništvo, glazbu i ples. Posebno su istaknuti i sportski uspjesi. Nagrađeno je 59 učenika sportaša za rezultate u košarci, rukometu, fudbalu, badmintonu i drugim sportovima. Župan Igor Andrović poručio je kako su njihovi rezultati ponos cijele županije, te zahvalio mentorima koji svojim radom prepoznaju i razvijaju talent učenika. Opća bolnica Virovitica među je samo 6 općih bolnica u Hrvatskoj koje imaju napredni robotski sustav za pripremu lijekova za pacijente. Sustav omogućuje preciznije i sigurnije doziranje terapije te bolju kontrolu potrošnje lijekova. U bolničkoj ljekarni instalirana su 3 uređaja, vrijedna oko 574.000 eura, dok je s uređenjem prostora ukupna vrijednost investicije oko 600.000 eura. Sustav priprema lijekove pojedinačno za svakog pacijenta, prema odjelu i danu, a oko 85% dosadašnje terapije koja se distribuirala tradicionalnim putem moći će se pripremati na ovaj način. Cilj je smanjiti mogućnost pogrešaka, ali i gubitke lijekova zbog nepotrebnog stvaranja zaliha i isteka rokova. Terapije se iz bolničke ljekarne potom dostavljaju na odgovarajuće odjele, već pripremljene za pojedinog pacijenta. Sustav je nabavljen u sklopu nacionalnog projekta financiranog iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, vrijednog ukupno 17,25 milijuna eura. U interpretacijskom centru Kuća Petra Preradovića u Grabrovnici idućeg će se utorka održati panel rasprava očuvana kulturna baština kao pokretač turizma u sklopu dana Europske baštine.